0: Čuda, da li ste sačuvali srce od sinoć? Ok, mislim, ništa se sinoć nije desilo specijalno, nego za danas, to se pitam, petak je. Jutarnji show Radio S. Uz
1: Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa da vidimo, u toku dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme, u principu će biti sunčano. Posle podne tek malo promenljivo oblačno, tu i tamo neki lokalni pljusak ima da zvekne, da malo zagrmi i to. Ove jutarnje temperature od 4 do 13, najviše dnevne od 22 do 26, u Beogradu slično vreme, od 24 stepena će biti ova najviša dnevna temperatura. Jutro lepo, sveže, vidim da je oko 12. Ajmo na prve vesti da vidimo šta nam kažu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Haški mehanizam odbio je zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. Odluku je saopštila predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije reč o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga. Povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom neprijavljenog javnog okupljanja MUP je apelovao i pozvao na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, ističući da takvi događaji mogu dovesti do nepredviđenih i teških posledica po bezbednost ljudi i imovine. Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će Ekspo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a za ovu godinu za rad fonda određeno je 100 miliona. Naši rukometaši pobedili su selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju od 17.30. Bile su ove vesti.
0: Malo je reći fantazija. Ovo, ako postoji neka bolja reč od fantazije, to je onda to. I kreće.
1: Ovo je
2: Radio S. Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Ivan.
0: Da! I ja sam se iznenadio, ali gospođa nam je neki virus je satero u kutak, da ne kažem ugao, tako da mora da se pribere malo. Pa će se družimo od ponedeljka. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je petak, 15. maj i evo šta ćemo. Deca se vratila s rekreativnih nastava, bilans posle otvaranja kofera, a? Kakav je bio? Kod većine čist veš, uredno spakovan, divnu decu imamo, ništa nisu prljali. Nosili su samo jedne gaće i jedne čarape, kako je kod vas? Čovek u kostimu medveda s ogromnim buketom cveća, razlog za evakuaciju iz veze ili za ostanak do kraja života, forever after. Ko su nam protivnici iz drugog polufinala pesme Eurovizije? Ne znam ni ko su prvi, ali naći ćemo. Naravno, Marija Šrifović u 9 ovde najavljena, imamo i karte za njen koncert. I ajde da počnemo. Aj, slomljena Taša Krunić. Možda je ona slomljena, ali mi nismo. 6.03 je.
1: Dobro vam jutro.

Željko Joksimović je ovo bio nisnuti zbog te lepote vola. 6 sati 9 minuta je, 10 minuta, pardon, slušate S. E, pazite ovo. Čovek u kostimu medveda na tvojim vratima, a sa buketom većim od tvog stana, obraćam se sada damama, ima 50 godina recimo, znači tu negde kao ja, ozbiljan posao. I ovo je istina, ovo se stvarno desilo na vratima jedne naše drugarice. I toliko su zaljubljeni jedno u drugo da se zovu Meče i Veverica. I ranije za nju razlog da zove policiju ili hitnu pomoć, sada uživa lepila sreće. Kad se tačno gubi razum, da vas pitam? Sa nekim godinama ludnica ili ovaj, kriterijumi skaču do plafona, pa se razmanjzuješ uz medveda koji pleše pred tvojim vratima u, ovaj, u hodniku zgrade, ali tebi sve jedno dok te on zove Meče ili Veca, Veki, kako god, i donosi ti cveče. Da li je ovo vrhunska posvećenost ili razlog za hitnu evakuaciju iz tog odnosa? Moramo to da rešavamo. Pišite nam na Viber 065 44 494, nešto ludo što ste uradili za ljubav, a nije primereno vašim godinama. Pazite ljudi, ovo je jako lepo. Malo je blamić da medved u kostimu medveda čovjek od 50 godina pleše pred tvojim vratima, ali zašto pljuvati nešto što je lepo, što ne boli, što je, mislim, kad pogledaš ruku na srce, potpuno u redu, eto. Samo malo diskutabilno, eto. Lepo je dobiti buket sveće, ali tako, pa makar i od medveda. Ajde, slušamo Senidu i Masima uz Ninu Badrić, a vi jer mislite o ovome. Pa mi kucnite nešto.

0: Kakva stvarčuga? Stranac u noći, Massimo i Nina Badrić, 6 sati 19 minuta je, dobro vam jutro, 0654 4 4 4 4. Kuckajte nešto ljudi, malo se razbudimo se, ono, konektujemo ovo, ono, levo, desno, a evo šta ćemo u nastavku. Gde kad poručiš špagete bolognese nećeš to i dobiti? Kako se na Instagramu predstavlja žena Željka Bebeka i... Ukradena lobanja, svetiteljki u Češkoj. Sad mi je propala fora.
1: Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: malo traje.
1: Sve za zdrav san, za spavanje, tačka rs.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.

0: Salut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
9: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Pa, dragi vozači, idemo malo na obilaznicu. Od 9 do 11 radit će se u zoni tunela Železnika. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Saobraćaj, naravno, voznom i zaustavnom može. Uz oprez i poštovanje svih tamo signalizacija. Tako da, samo laganica, radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: a neko nije.
1: E, dobro ga završi. Ilma Karahmet, neko nije, 6.31 je, dobro vam jutro. Pa tu smo negde preko 10 stepeni svuda, malte ne, osim u Sjenici, gde je naravno 6, Požega 7, Kuršumlija takođe 7 i Kraljevo, Koponik 3. Da, i u Dimitrovgradu je 6, u Zaječaru 7. Tu smo malo, znači jug, jugoistok, ok. Hladnije, ali sever i centralna Srbija sve preko 10, sad da vam ne listam temperature. Danas pre podne ovako hladnjikavo, ali zato popodne uglavnom sunčano, mestimično, oblačno, možda rokne i neki pljuščić. Tri stvari. Prva, ako juče nismo znali, danas znamo da čuveno jelo omiljeno kod male dece, a i mnoge velike dece, špagete bolognese, možete pojesti svuda u svetu osim u Bolonji. Tamo ovaj sos ide isključivo uz tagliatelle. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je žena Željka Bebeka na Instagramu Pahuljica Bebek. Inače se zove Ružica. Sad kako od Ružica Pahuljica, mislim, nema, ne znam, ali Bebek ostaje, tako je prepoznamo. I treće koju juče nismo znali i danas znamo, da je ukradena lobanja svetiteljke iz crkve u Češkoj, stara preko 800 godina, pripadala je svetoj Zdislavi iz Lemberka, tako je objavila češka policija. Pratimo dešavanja, lobanja se mora naći.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Danas, slušali smo Amnu, Srce laneno, a šta sam teo da vam kažem danas? Pa uzbuđen sam, dolazi na Marija Šerifović. Najavit ćemo koncerte, druga strana ploče u Sava centru, 29. i 30. maj. Marija tamo peva sve, samo ne svoje pesme. Publiku počasti možda jednom, i to ako bude bila raspoložena. E, imat ćemo i karte za vas, za koncert. I pitat ćemo Mariju da li ima šanse sledeće godine možda da se prijavi na Eurosong. Do skoro su šanse bile na nuli, ali iznenadit ćete se. Takođe pitamo da li je kupila vilu na Baliju s Jovanom Pajić, zašto sinu više neće kupiti kuće. To smo ispremili, pa sad ćemo vidimo šta će kaže. A u nastavku nema šta mnogo da pitamo, nego slušamo Olivera Dragojevića i Anđelinu za početak.
1: Slušaš Jutarnji šou Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za

0: sorta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
9: Kao top. A što si onda doš?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

je, što volim kad kaže Anđelina, ovo je, 6.50 je, evo što je najnebitnije je za ovaj petak, 15. maj. Sanja Marinković izjavila da depresiju leči avionskim kartama. Kaže, dešava se da ima loše misli i anksioznost, dešava se, ali skuka pa bre ova terapija sa avionskim kartama, bensedin, bronzepa, manje od 200 kinti. Onda lepo kupiš avionsku kartu, a, i odletiš, to je njoj terapija, dobro. Kanski festival drži lekciju eleganciji, tamo defiluju Demi Moore, Heidi Klum, Jay Fonda čak i Joan Collins. E, uspele su da dođu do Kana u svojim 90. godinama, ali nebitno sve kad nas je prethodno uništila Met Gala, tako da sad mu je Kan u drugom planu. Kan je pao u drugi plan. Zbog nestašice goriva Bolivija beleži rast električnih automobila sa 2 na 5, koliko, ne znam. Bolivija, ajde se ne lažemo. Petar Grašo i Negativ idu za kraj prvog sata. Tek je 7.

0: uz jela nameštaj. Persu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Palić, Sombor, Novi Sad po 11, stepeni Zrenjanin 13, Loznica 12, Valjevo 10, da vidimo malo jug, Niš 12, Leskovac 10, Vranje 11, nije loše, evo u Beogradu trenutno je, Beograda nema sad gde su ga izbrisali, ali mislim da ja vidim pod mom telefonu da je trenutno oko 12 stepeni, danas sunčano i lepo prepodne, malo onako hladnjikavo, ali će se zagrejati, međutim popodne mogući pljuskovi sa grmljevinom uz najviše temperature od 22 do 26 stepeni. Idemo na druge vesti za 7.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsjednik Srbije i istakao da svakog dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će Ekspo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Haški mehanizam odbio je zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. Odluku je saopštila predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije reč o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga. Povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom neprijavljenog javnog okupljanja, MUP je apelovao i pozvao na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, ističući da takvi događaji mogu dovesti do nepredvidivih i teških posljedica po bezbednost ljudi i imovine. Nakon prvog dana posete Pekingu, američki predsjednik Donald Trump poručio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnos te zemlje sa Kinom biti snažniji nego pre. Završeno je i drugo polufinalno veče Eurosonga i poznati su svi finalisti. Finale je sutra, a Srbija će nastupati deveta po redu. Čuli ste vesti.
12: Eto, čuli ste i kada će Srbija nastupati, ali pričat ćemo malko o tome nešto kasnije. Dobro jutro.
15: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Ivan. Radio
12: S. A mnogima groza, nekima divan. Dobro jutro. Novo istraživanje tvrdi, pivo posle treninga može da ishidrira organizam gotovo jednako kao voda. Znao sam! Znao sam! I sad mi je potpuno jasno. I svi ovi što šetaju krug oko Ade ili trče pa sedu na VOPS, stvarno su pametni stvari ljudi, gledaju vodu, kuliraju i uživaju. A ja rekao, džabe ste trošili, sad kad se loče, ono, pa ne viš. Viš kako čovjek može da pogreši. Pogreši žena, ne čovjek, što reče jednom bivši trener Crvene zvezde. Evo nastavku, koji je novi hobi generacije Z i kakvi su utisci sa rekreativnih nastava? To očekujem i od vas da mi pišete. A drugi sat otvara, kao što već čujete, Vlado Georgijev, pa onda na Bekvalčeve.

Da, Nata Šubekolac i Zoji, 7 sati 11 minuta, dobro jutro, kako ste, šta radite? E, čuli ste Lavina da kupi sve više simpatija od Srbije preko regiona do sveta, moćan vokal, jaka scenska energija, sve su to, sve je to učinilo svoje, što se kaže, ali naravno ima i tu i emocije. I uopšte nismo bili u tom fazonu kada je sve to krenulo kao ništa spec, već viđeno, međutim na Euroviziji šta već nije viđeno, sve je viđeno, ali tako. Ali energija učinila da posle njihovog nastupa bukvalno zinemo i Beograđani će, svi koji ste zinuli na Lavinu, imati prilike da zinete uživo 19. septembra u Luci Beograd. E, tako. A simpatično je bilo kad su izjavili da sami slušaju, da kad su sami najmanje slušaju metal, mogu da, jedan sluša i Šemsu, a Luka, frontman Gotivi i pesme Zdravka Čolića, kaže kad su putovali iz Niša na pesmu za Euroviziju za Beograd, slušali su Astronauta, Bajagi i Devita, to im je bila pesma za put, pa onda ajda pošaljemo uz pesmu za put i dobru energiju u Beč, da sutra pokidaju još jednom i da naprave baš gotiv rezultat. Devito i Bajaga, odmah zatim Piloti.

0: Sa nam odla... Jedan od komentara na YouTube-u ispod ove pesme kaže 1987. Spremam kontrolni iz Matiša, drugi razred srednje, lepo jesenje veća i veća. I mislim malo više na nju nego na zadatke. Koliko je dobro osjećaj tako kad te neka pesma vrati, a? Priznaćete. Kad te vrati u neko davno vreme, u neko drugo vreme, u neku totalno drugu emociju koju si proživljavao i kao da se izmestiš u sekundi, nekako ti bude baš... baš lepo, evo, ja se stresu moram da priznam. Evo u nastavku, ko su dugogodišnji estradni cimeri? Crnogorci slave dan nezavisnosti uz Riki Martina. A kako to rade Makedonci? Šta rade Makedonci?
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
1: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je čezverska. Dom kafe miriše na dobro.
5: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
6: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
7: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Octopod Travel.

0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: E, posle tunela Železnik idemo malo do tunela Lipak, takođe na ovoj obilaznici oko Beograda, između 12 i 14 radiće se u zoni tunela Lipak, smer ka Nišu, a bit će zatvorena preticena saobraćajna traka u dužini do 300 metara. Vozna je zaustavna slobodne, vi obratite pažnju, samo lagano, bez jurceve, bez nervoze, na maksimalno poštovanje drugih u saobraćaju, to je mnogo važno. To sve manje i manje poštujemo. Poštujte druge u saobraćaju, naročito one sporije i one zbunjene. Radio je Želi srećan put.

Zdravko Čolić. Kad smo bili mali, znali smo da kažemo i Čavko Zdravkić. 7 sati, se sećate, 31 minut, dobro jutro. Sunčano i toplo, ali promenljivo oblačno. Temperatura 26 stepeni, mislim sunčano prepodne, promenljivo oblačno popodne. Ajde da vas ne zbunjujem, ove jutarnje idu do 13-14, već smo ih i preskočili. U Subotici 13, u Banatskim Karolicima 14, kao i u Valjevu i Kragujevcu. Leskovac 11, Dimitrovgrad 8, Ćuprija 13, Beograd 14, Sjenica i dalje najhladnija sa 7, danas najviša dnevna do 26, u Beogradu 24. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je na svetskom prvenstvu u futsalu koji se održavalo na Majorci ekipa srpske saobraćajne policije osvojila treće mesto i bronzanu medalju. Zato su nam ulice prazne, vidim ja nešto, nešto ima. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su Džaja Amadeus i Sale Tropiko bili cimeri dugih 5 godina. Obojica Leskovčani došli u Beograd, delili stan, delili troškove, delili život, uspomene i gradili karijere. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da osim Crnogoraca koji slave dan nezavisnosti od Rikija Martina, i Makedonci će da izdominiraju. Slave 35 godina nezavisnosti Severne Makedonije 8. septembra na Skopskom stadionu Toše Proeski uz slavnog DJ Davida Getu. Idemo! Broj 1, jutarnji šou.

Davide Melkov je ovo bio, da, slušamo, slušamo. 28 je. I evo, pokušavao sam da se setim, juče smo raspravljali ko je šta kao klinac sakupljao, kao u hobi, ono, znate. Irena reče da se makljala sa salvetama i značkama, toga se sećam da je rekla, da, i one folije. To jesu devojčice uglavnom skupljale folije od čokolada, rade pa se ravna, to sam i ja nešto malo se pokušavao. Peglo, to čuvao, pa posle bacim. Ja sam klikere, značke takođe, sličice naravno, sličice, da, moja mama je skupljala sa raznih putovanja one šibice raznih pakovanja oblika, pa sam ja to nastavio jedno vreme da je pomažem. Al danas novi hobi generacije Z je posmatranje ptica. Eto, posmatranje ptica, čak 750.000 mladih i aktivnosti posmatranja ptica. Zanimljivo da u Britaniji, na primjer, raste broj i starijih koji vole da posmatraju ptice sa 200, za 216%, kaže, skočuje broj milenijalaca koji ovo rade. Ne znam da li znate neko ko posmatra ptice u Srbiji. Moj bivši tast je ornitolog, on se na posmatra ptica ceo život i sad voli da baci pogled onako u visinu. A ja vas znam od ovih vama poznatih, naš Dejan Šilja iz Odašiljača, on voli da posmatra golubove, čak mi je, moram priznati, ovaj, jednom bio Secret Santa i poklonio me dvogled da bih ja mogao da vidim golubove kako mu se...

0: kako mu se pare na njegovoj terasi, tako da da eto, ima nas, nije da nas nema, i tako da sad ja tim šiljinim dvogledom volim da bacim pogled i na neke druge terase da vidim kako se golubovi pare.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
7: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
8: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
9: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
8: Emeceta zna kako da oduševi.
9: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.

Beat Shakersi, odnosno Aleksandar Radović, oni su pripomogli u inat prošlosti 9 minuta do 8 je dobro vam jutro. E ako vam deca idu na rekreativnu, slušajte, vi što su vam došla, aminujte i procenite situaciju da li se i vama ovo dešavalo. Jedna mama pisala, dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo, 7 dana nije promenio čarape, a unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama. Znači sve čisto, vratio lepo čovjek, izekonomiso, najstrašnije. Kaže, nije našao, nije video kesu. 7 dana jurio žabi, igrao fudbal od jutra do mraka, bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Čarape su, kaže, bukvalno bile za forenziku, u analizu, kada se vratio. Kofer i dalje mirisa na Lenor, cveće i proleće, a mali na sve stadione ovog sveta, da. Pola Srbije, kaže, prešao u jednim čarapama, šta mu bilo teško. Jeste vi? Šta ste vi u stvari našli u koferu? Nenošeno, nošeno i nenošeno, možda i nešto tuđe. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi. Bukvalno ništa ne vredi. Mada moja Olga, najmlađa ćerka, se vratila s rekreativne pre 2 dana i vidim da je prilično ceo kofer bio za pranje. Znači, nosila je. I pratili smo one videe učiteljice što je slala sa Stare planine i vidim da je jedino patike nije menjala. E, patike su joj uvoštile i malo su se, što se kaže, usmrdele, ali dobro. Patike nije menjala, u stvari menjala je, imala je i patike za planinu i patike za ali imala je još jedan par patika koju smo joj spremili da ima za hotel, one čiste, lepe patike, lagane, njih nije ni otpakovala, bukvalno ih nije pipnula. Šta može jednom detetu da se desi 7 dana u jednim čarapama, u jednim gaćicama? Pa ništa, bilo im je super. Da li ste imali neko slično iskustvo? Šta vam je dete vratilo? Netaknuto sa rekreativne, sa ekskurzije, gde god su bili, kucnite mi na Viber 065 44 494. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.

0: Skoro će zima i Dino Merlin za kraj ovog sata, ali moram da pročitam Milanin odgovor. Kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana sa horom, vratila je netaknute sendviče. Šta su vam deca vratila netaknuto sa rekreativnih nastava? Eto, to je bilo pitanje. Pa kucnite vi na Viber 0654449. Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj. Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
3: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
4: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
8: Lesnina, Novi Sad, slavi rođendan.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Lagano rastu temperature, nikakvi nagli skokovi ovde ne postoje. 14 u Valjevu, Kragujevcu, Palanci, Gradištu, dobro. 14 u Novom Sadu, u Zrenjaninu 13, Kikindi 12. Leskovac na 11, Niš i Ćuprija na 13, Vranje 11, Koponik najhladniji s 4, od gradova najhladnija Sjenica sa 7, danas promenljivo oblačno, ovo jutro kao sunčano, svežnjikavo i lepo, mogu vam priznati, sad sam bio napolju u kratkim rukavima, ali ovaj dan topao do 26 stepeni uz moguće pljuškove lokalnog karaktera. Hajdemo šta kažu u vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Zvanično počinje prijavljivanje volontera za Expo 2027 u Beogradu. Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja, navodi se u saopštenju kompanije. A predsjednik Srbije izjavio je da je Expo jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da svakog dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će Expo doprineti rast u BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Vučića povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od otcepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju Srpskog ministarstva navodi se da Crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotreban udarac među državnim odnosima. Nakon prvog dana posete Pekingu, američki predsjednik Donald Trump poručio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnos te zemlje sa Kinom biti snažniji nego pre. Naši rukometaši pobedili su Mađarsku u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju od 17:30 popodne. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće vesti su u 9. Dobro jutro. Jutarnji
0: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
1: Pa dobro, danas samo sa Ivanom. Dobro jutro svima.
2: Današnji show posvećujemo.
1: A mogli bismo da ga posvetimo svim ženama koje se ovog jutra pronađu u postu jedne izvesne darling. Kaže, srećna je ona žena koja ima svoj posao, svoju platu i svoje obrve. Bravo. Jeste u tom fazonu, gospođe? Kucite mi to, što da nam ne bude dosadno. A u nastavku slušamo priču o plesu jednog medveda koji ima 50 godina i buket cveća u ruci. Ozbiljan čovek s ozbiljnim poslom se zaljubio i ušao u kosti medveda da iznenadi. Sanjam

Dado Glišić to bez puča u 8:10, dobro jutro. Čovek u kostimu medveda na tvojim vratima s buketom cveća, većim od tvog stana, ima 50 godina recimo i ozbiljan posao. I ovo je istina, ovo nije moja izmišljotina. Na vratima naše drugarice pojavio se lik, ali oni su poznati lik, zna koji se pojavi na vratima, oni su toliko zaljubljeni da se zovu Meče i Veverica. Pa da, ranije za nju razlog da zove policiju i hitnu pomoć, sada uživa odlepila sreće, pa da. I kad se tačno gubi razum? S nekim godinama ludnica ili kriterijumi skaču do plafona ili se razmazuješ uz ovog medveda koji pleše pred tvojim vratima u hodniku zgrade? Neki kažu blamira se, neki kažu pure love, a tebi sve jedno dok te on zove Meče i donosi cveće. Da li je ovo vrhunska posvećenost, vrhunska ljubav ili razlog za hitnu evakuaciju iz veze? Evo to rešavamo. Možete da kucate na Viber 0654 4494. Pazite, ovo je jako lepo. Jeste malo blamić da mečka pleše pred tvojim vratima, ali zašto bismo pljuvali nešto što je lepo a što ne boli? Pa taj medved je došao da voli, nije došao da pljuje i da bije, tako? Pa da. Šta nije u redu ili šta je u redu sa svima nama kada osuđujemo medveda sa buketom cveća na nečijim vratima? Eto, samo pitam, ne vređam. Pa ako vas ne mrzi, kucite. Ako vas mrzi, ne morate, nije ovaj oglav.

0: Pararararara, vidi šta sam ti uradio od pesme Mama. Znate kako Bajaga ide kroz kuću? Bos. Stari, ali dobar, morao sam da vam ispričam. 8 sati 17 minuta, završeno i drugo polufinale Eurovision Presentation Television 12 points, 10 points, ovo ono nije bilo, bit će u subotu. Srbija ušla u finale, čuli ste u vestima, ako ste slušali da ćemo izaći kao deveti, to mu dođe negde neka sredina. Nemam utiske, možda ste gledali, ja nisam gledao, nemam šta da kažem, samo mogu da vam kažem da su dalje prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija ili Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Vidim, plaču tamo, vrište, ovo ono, sve to normalno za Euroviziju, nije bilo nikakvih skandala, to je ono što je dobro, tako da Lavina sutra nastupa kao deveta. Ljudi, podržite, dijasporci, šaljite poruke, dajte da napravimo neki rezultat, da napravimo haos. A šta ćemo u nastavku? Gde kad poručiš špagete bolognese, nećeš to dobiti? Dobit ćeš neku drugu pastu? Kako se na Instagramu predstavlja žena Željka Bebeka? I ovo je spadao u u priču iz trećeg oka, ukradena lobanja svetiteljki u Češkoj. Sve to u tri stvari koje juče niste znali, a danas ćete saznati. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIG Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih.

0: Igrica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Pa, dragi vozači, nešto kraće gužve, moram da priznam, nije to ona kolončina od Medaka i Marinkove bare. Ovo je sad malo od Dušanovca ka autokomandi i to je to crveni sa autoput. Dalje se žuti i sve u redu. Žuto i oko kružnog toka, znači u Bulevaru Oslobođenja od Banjice. Tu se žuti, žuti si Kneza Miloša, nešto su manje gužve, neka slava danas, ne znam. Isto kod sajma, ništa, samo žuto, malo tamo do Ruske, gde, se, gde je, ovaj, kako se zove, semafor, i na Brankovom mostu skoro sve zeleno u pravcu ka Novom Beogradu. Fascinantno, nema mnogo velikih gužvi, radio je želi prijatnu vožnju, radio je želi srećan put.

0: Nevrene bebe kuće za spas, 8 sati 30 minuta, dobro jutro. Prepodne sunčano, popodne moguće na oblačenje, ponegde sa grmljavinom, uz glavnom uz temperature od 22 do 26 stepeni. Trenutno je Sombor otišao na 15, Novi Sad na 17, Zrenjanin na 16, znači na severu dosta toplije, na jugu nešto svežije, ali stepen 2 manje, Vranje 15, Zaječar 12, Leskovac 14, dobro, Kraljevo 16, Požega 10, Beograd 15 stepeni trenutno, tako stoje stvari, kaže moguća kiša popodne, ništa strašno. Što se tiče tri stvari, prva koju juče nismo znali i danas znamo, da čuveno jelo omiljeno posebno kod mališana i nekih velišana, špagete bolognese možete pojesti svuda u svetu osim u Bolonji, tamo se uz bolognese sos služi isključivo, u stvari tamo se bolognese služi isključivo uz tagliatelle, da znate, iz nekog razloga nema špageta. A druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je žena Željka Bebeka na Instagramu Pahuljica Bebek. Inače se zove Ružica. Kako od Ružica Pahuljica? Nije mi jasno, ali ni to nema veze. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je ukradena lobanja svetiteljki iz crkve u Švedskoj. Lobanja stara 800 godina pripadala je svetoj Zdislavi iz Lemberka, objavila je češka policija. Možda se otkotrljala tu negde u crkvi, oni nisu videli.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Andrej Demirović i sama 8.38 da je 9, to bi bio već kraj. Dobro vam jutro. E, samo vas podsjećam, uskoro za 20 minuta Marija Šerifović u studiju Radija S. Najavljujemo koncerte, druga strana ploče, Sava Centar, 29. i 30. maj. Tamo Marija peva samo ne svoje pesme. A to već znate vi koji ste bili, koja niste, eto, imat ćete prilike i da možda ugrabite koju kartu za koncert, imat ćemo. Ne bahatimo se, ali imamo. Eto, i imali šanse da možda sledeće godine se prijeva i Neurosong. Ma i to ćemo da je pitamo, svašta ćemo da je pitamo, Samo budite uz S u 9, obavezno. I upravo Marija Šerifović ide za par minuta, prati je odmah Bojan Marović, vi ste na S-u. Ivan sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: MZ-a garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: MZ-a zna kako da oduševi.
3: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ-u.
4: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
7: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine.

0: Dvor sklada.
1: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
4: Ceo dan, novi zvuk.

Da, Bojan Marović je ovo bio i alibi u 10 do 9, a da mi vidimo šta je to najnebitnije za ovaj petak, 15. maj. Sanja Marinković izjavila da depresiju leči avionskim kartama, pazi majku mu. Kaže, dešava se da ima loše misli, anksioznost, dešava se, ali skupa bre ova terapija sa avionskim kartama. Bensedin i bromazepam manje od 200 dinara. Ako me razumete. Kanski festival drži lekcije o eleganciji. Defiluju Demi Moore, Heidi Klum, čak i Jane Fonda i Joan Collins su uspjela da se dogegaju, ali nebitno sve kad nas je prethodno uništila Met Gala. Tako da sad Kan ode u drugi plan. Zbog nestašice goriva Bolivija beleži rast električnih automobila. S koliko? Sa 2 na 5. Kako smo zli. In the Dark, Purple Disco Machine, pa onda i Oliver Dragojević. Priča se koliko stigne da ispriča u 8 sati 51 minut.

0: uz Jela nameštaj.
1: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, kaže se znak žup.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
4: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
5: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
6: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
7: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium moda bliža nego ikad.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
11: Lesnina Novi Sad

0: Slavimo zajedno. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa ovo je sad baš jedno lepo prolećno jutro, u Somboru 15, u Novom Sadu 17, Zrenjanin na 16, Loznica 13, Požega 10 i dalje među hladnijim gradovima, u Kraljevu 16, na Kopu najhladnije da je 6, po 15 u Kruševcu, Ćupriji i Nišu, ba boga mi Leskovcu i Vranju. Dobro, lep dan se razvija do popodneva, kada će negde da fljusne i kiša sa grmljavinom, ali kažu kratkotrajno, najviše dnevne između 22 i 26 stepeni, u Beogradu 24 najviša dnevna. I idemo na vesti u 9, dobro jutro.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Inače, ministarka boravi u Atini na energetskom samitu četiri zemlje regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Vučića povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od otcepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju Srpskog ministarstva navodi se da Crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotreban udarac međudržavnim odnosima. Zvanično počinje prijavljivanje volontera za Expo 2027 u Beogradu. Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Trump imali su sastanak u užem sastavu u Pekingu, na kom su, prema rečima kineskog predsjednika, postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dve zemlje. Završeno je i drugo polufinalno veče Eurosonga i poznati su svi finalisti. Finale je sutra, a Srbija će nastupati deveta po redu. Čuli ste vesti.
1: I držimo palčeve i apelujemo na dijasporu naročito. Da, dobro jutro, sledeće vesti su u 10 kod Alex.
4: Dobro jutro, Srbijo!
5: Sa tobom su
0: Irena i Ivan.
1: Ovo jutro do sada bilo jako mirno, ali sada ćemo da ga boostujemo, pošto nam je u goste došla žena razornog glasa, jasnog stava i jake harizme. Zamenila Ameriku balijama, jabuku, nekim čudnim voćem. Razbuđena i sveža, danas gošća Radi S, Marija Šerifović.
6: Dobro jutro. Malo, jutro. Bravo, živo, kako ste se, dobro.
1: Pa, očigledno i jesmo sada, kako si ti?
6: Ali ti si bolje.
1: Ti si bolje od nas, verovatno.
6: Ako tako.
7: Zdravije izgledaš nekako preplanulo.
6: Jel da? Dobro, neka bude tako. Dobro jutro vam želim.
7: Imamo mnogo tema za razgovor, ali krećemo najavom tvojih koncerata. Tri su bila u martu, ostao je 29. i 30. maj, druga strana ploče. Tvoj projekat, tvoja ljubav, to je ono što ti pevaš, isključivo samo ono što voliš.
6: I to je ono da se ja pitam kako bi trebalo koncerti da izgledaju.
7: Aha.
6: E, to je to.
7: Pa to i radiš.
6: Da, da.
7: Da.
1: Došla si u onu fazu gde radiš šta hoćeš.
6: Dobro, moram da priznam da nije to baš sada, to traje neko vreme, ali ali sam ja pre to zaslužila. Ej, 22 godine, onako, dosta sam ja rmbala, što bi babe rekle, i tabala ovaj moj zanimljiv put u najmanju ruku. Je bi stvarno bilo glupo da nakon 22 godine moja publika i ja ne možemo da dajemo jedno drugom ono što na kraju krajeva i zaslužujemo, a to uvek i zauvek isključivo mora da bude nešto u što ja verujem i u čemu se ja osjećam prijatno, ugodno, i ne postoji cena koja to može da promeni.
1: Hvala, Lora. Se neko žena sa jasnim stavom?
7: Ne. Naravno, to znamo. To znamo. To ništa nije novo.
1: Ništa nije novo više.
7: Ja sam bila na tom koncertu Druga strana ploče, samo što su sad
6: ovom
7: neke...
6: sada ili
7: ne, ne, ranije, aha, pre. Nekad je bio i Sozovac, sad čini mi se si ubacila i ono apate, apate.
6: Dobro, apate. Apate je jedini apate razlog zbog kojeg su se ovi koncerti i desili. Aha. Zato što ja cijelu prethodnu godinu, neki 6 meseci, od kad je Mario počeo onako da peva i da đuska, poludeli smo svi u kući. Svi kolektivno gotovo hoćemo da uzemo konopa za se obesimo zbog pesme APT. Dobro. Tako da APT je razlog zašto se koncert desili, da bi mogla Mariju na sceni da pevam. I da imamo jedan snimak.
1: 4 godine?
6: Ne, omašio si godinu i po, dve godine i 5 mjeseci.
7: Uf. To znači da će i on biti u publici.
6: Pa uvek je. Uvek je, da.
7: Dobro. 29. i 30. maj, koncerti u Sava centru, druga strana ploče. Rekla si, pevaš najmanje svoje pesme, ali ipak počastiš publiku na kraju nekom svojom. Sad, koja bi to pesma, pošto treba da čujemo neku pesmu, koja je to tvoja pesma kojom bi evo počastila ovog jutra naše slušaoce? Koja ti je baš ono...
6: Sa poslednjeg albuma?
7: Sa ko, šta
1: god? Koja ti je omiljena tvoja?
6: Ona koja mi je... Ma ne, ne može omiljena.
1: Dobar,
6: evo može omiljena, jedna od omiljenih i jedan dobar razlog.
1: Jedan dobar razlog.
7: To ćemo sada slušati.
1: Možemo, okay. Slušamo jedan dobar razlog, pa se vraćamo u studio, pričamo s Marijom Šerifovićem.

0: Eto, ko se sad uključio sa nama je Marija. 29. i 30. maja koncerti u Sava centru, dva vezana. U pitanju je Marijin projekat Druga strana ploče, gde osim svojih peva i hitove koje voli, u stvari najmanje svoje, kao što smo već rekli. Znam da ne voliš, ali si se namestila. Sama si kriva. Znači sad...
1: Došla si u pravom trenutku
0: kad je Eurovizija... Šta reći? Ne. Pa to logično, pa pazi, bilo ko da je došao i seo ovde, danas bi morao da popije to pitanje.
2: Pijem, ajde.
0: Na svom profilu si rekla, ulazimo opušteno u finale, što se i desilo.
2: Lagano. Mislim da smo, mislim, mi ćemo to saznati verovatno 17. ali mi smo bili prvi.
1: Možda da, ja se naježio sad.
0: I mi smo delili tu emociju. A šta misliš, šta će se dešavati u finalu?
2: Kako moram da otvorim kuglu, da bacim karte?
0: Pa ne, otprilike.
2: Pa ne znam. Pa znate kako, prvo ono što opet ću sada nešto kažem, završit ću u novinama ovdje.
0: Ti se sviđa, kaži šta, kaži.
1: Da ili ne, samo lavina, da ili ne.
2: Ne, ma da, nisam to htjela da kažem, nego bez obzira što sam dva mjeseca bila, ba, lako je vama da kažete, kaži. Bez obzira što sam bila dva mjeseca na Baliju, čitala sam kud i kamo kada se probudim u čaj, portale, oni kao da nisu ni otišli. Oni kao da nisu ni otišli,
0: to
2: oni kao
0: istina.
2: Da se...
1: To smo već komentarisali ovdje.
0: To smo i mi komentarisali.
2: Oni kao da nisu ni otišli, oni kao da se nisu ni desili. Nije me puno ni iznenadilo, samo mi je naprosto žao. Zato je moja poruka za ove momke jedna, jedina, i ne samo za njih, već za apsolutno bilo koju drugu osobu koja je ili bila pa ima loše iskustvo ili će tek otići. Pevajte samo za sebe i tako da kada vi stignete u svojoj kući i svom domu, legnete da spavate mirno, znajući da ste dali 100%. Šta će na to da kaže kosmos, Bog ili više sile, to vi ne možete da uradite. Ama baš ništa.
1: A ovdje nam je najvažnije što će kaže dijaspora. A dijaspora će, nadam se, podržiti.
2: Znaš kako, to je diskutabilno, zato što sad da bi glasala dijaspora, treba da ode neko od top 10 najpopularnijih ljudi na Balkanu, jel tako? To se neće desiti. Zašto? Zato što ja, na primjer, da nisam pobedila na toj Euroviziji u prošlom veku, čini mi se, ja ne bih imala problem, a da imam tu želju, da imam taj gas, da me to zanima, ja ne bih imala problem da se prijavim. Najveći problem je što se tamo pojavljuju neka deca i nemam ja problem protiv deca. Imam problem što njih niko ne poznaje. Eurovizija nije platforma da se rađaju nove male zvezdice. Eurovizija je takmičenje, Eurovizija je trijumf, Eurovizija je medalja, Eurovizija je na kraju i veliki novac za koji se boriš i sam. Eurovizija menja živote, karijere. I znači, osnova problema je, ja da se pitam, ovo je moja poruka za ljude na RTS-u, da koncept pesme za Euroviziju treba da se promeni uređivačka politika treba da bude potpuno drugačija i moje drage cenjene kolege treba malo da stave ego u džep i da ako žele da ih za jednu noć vidi 200 miliona ljudi, taj ego spakuju u džep i idu da se takmiče i da drhte da li će dobiti 12 ili ne.
0: Znači, ti si pre 20 godina pobedila u...
2: 20 godina?
0: Pa da, 19. U 19, Finskoj.
1: Kaže,
0: Finac ove godine važi kao za jednog od favorita. Ako Finac pobedi, Marija bi mogla posle 20 godina ponovo da dovede Euroviziju u Srbiji.
2: Zavisi to. Koji su na kladionici?
0: Finci.
1: Finci mislim da su prvi.
0: Da.
1: Znači, vidi pogled.
0: Ako Finska pobedi, znači, daj da se desi
1: ono što
0: se
1: desilo. Marija,
2: gotova. Samo da vidim kladionicu, daj
0: tu. Ajde. Iva, evo, nađi kladionicu.
2: Pa misliš, da, prvi su.
0: Pa ti pričak.
2: Ali ne, ja se sad već plašim. Pazite sad ovo. Ja sam pre, ja ne znam, ima 10 dana, dok sam bila na Baliju, pošto sam rekla mojim saradnicima da lagano i tiho počnu da razmišljaju o novom mom albumu. Bukvalno sedim u WC-u. I slušam tu sad pesmu i tu mi je, ne znam ko je bio od mojih prijatelja tu sa kojima sam pričala, majka, ja sad pričam sa njima i puštam i rekao, ljudi, ne znate kakvu pesmu mi je Bane napisao, ću da poludim, uključujući sve moje pesme. Ja jednom drugo kažem, rekao, ali ovo je nekako, kunem vam se,
1: Eurovizijska.
2: Ja kažem, pa ljudi, ovo je nekako Eurovizijska pesma, sad ne znam da li mi se to uklapa.
0: Savršeno se uklapa.
2: Kažem, čekaj, a sledeće godine je 20 godina od Eurovizije, a? Čite, života mimo. To je bilo pre 10 dana. Sad vi sa ovom Finskom. Ne znam da li su ovo znakovi. Ovaj, za sada je to jedno veliko i ogromno, ne. Ovaj, ali je zabavno. Pa ćemo da vidimo.
1: Zabavno, stvarno, vidim ti iskru očima, pa nije ti to, ne da ali vidiš, lako da se vidi.
2: E, vidiš, to je problem moj. Hela. Što je moj problem, zapravo, moj najveći životni problem je dosada. Razumeš? A ovi si, evo, konkretno ova situacija je zabavna. Sad, aha, mene ne interesuje, ja i kada bih išla, ja ne bih išla se takmičim da pobedim, nego da se zabavljam i da zapravo opet ona mala iz 2003. ja hodamo zajedno ruku po ruku da vidimo šta se promenilo, šta smo radili. Ne pružam ruke ništa. Ali, ej, ali je dobro, moram da priznam, malo sam se probudila. Malo onako mi je nešto zatreptalo.
0: To je dobar znak.
2: Što znači da moram
0: da nešto radi?
2: Čekaj, to znači da moram da idem na PZE, jel?
0: Ne moraš. Ti ne moraš. Ti ćeš automatski ovako, bez ikakve
1: rasprave. Bez takmiče. Ovo je bilo konkurencije. Bravo, bravo, odlično, odlično se. Stvarno su se ispoklapale stvari. Evo,
0: sam bukvalno tu na Baliju, mi smo dosta toga čitali o tebi ovde po štampi. Pa, ajde
1: da
0: pričamo malo, da vidimo šta se to pisalo, pričalo. Ti reci, jel to ima veze s mozgom ili nema, istina ili nije.
1: Kune vam se, niko se ne raduje uspehu Jakova Jozinovića.
2: To sam rekla pre dva dana. Da. Mislim, ok, malo je to kada se pročita tako, ne pogleda intervju, malo je šturo.
1: Nema veze, zato idemo samo naslove kako oni kažu, pa da je ti iskomentarišaš.
2: Izgovorila sam to, da, ali kontekst je malo širi i daleko dublji.
0: Pa, ja sam bila na tom koncertu, tad su bili Bosiljčići i Jelena i Ivan, kao gosti. I nekako mi ličilo da su se oni obradovali, nekako da su taj svoj ego stavili u džep i da su to podržali iskreno.
2: Verovatno da postoji neko, velika većina, sigurno ja idem kod notara, potpisujem svoju krvljom, ne.
0: Aha. Znači, bilo je tu mnogo njih, i Sergej, i Rozga.
2: Ma ne, ne ulazim ja u to šta od mojih kolega ko misli.

0: želi ili osjeća. Ja sam želela da samo naprosto sama sa sobom obradim tu temu. A tamo sam imala vremena. Aha. I onda sam shvatila par stvari, a to je da neko rmba, ne znam ti nijak koliko godina, vidim da, je to, da se to najčešće pojavljuje kao problematika, a onda dođe neko i to sad sve sruši, pa su onda meni nešto postavljali pitanje da li se ja sekiram što Jakov je imao 10 Sava centara, a ja 8, i tako sad ja treba, zato što mi neko baca tu ego lopticu, da se kao sekiram i da ne znaš, baš me briga, ljudi, saberite se, dakle ovdje nije to tema, ovdje je tema nešto drugo, dakle ovo je tema, mi ne možemo to da razumemo, to su deca. Njegova ciljna grupa je 18 minus. Ok, bude poneko i stariji zato što želi da sluša tu muziku, ali ne zato što je baš sad fan lika i dela, već muzika je ta koja je njega dovela tu gde jeste. On dečko lepo peva, sve stoji, ali neko ko se bavi ovim poslom 10, 15, 20, 30 godina ne može da ga to ne žacne, i to ne postoji ni najmanja šansa. Onda sam ja htjela da razgovaram malo i sama sa sobom, da vidim kako se ja u tome osjećam. Onda sam samo rekla ne, stop. Ovo dete, mladi čovjek, biće, mora da bude najiskrenije, ali iznutra, iz stomaka, podržano. Apsolutno podržano, to je tako moralo da bude, to je tako zapisano. E sad, hoćemo li mi da se bavimo teorijom, kako je on došao do toga? Ma baš me briga, neko u to veruje. Hoćemo li da čekamo da li će da padne za godinu, dve, tri dana kada bude krenuo da snima autorske pesme, pa ne budu neke loše pesme ili ne budu dobre, pa dobro, onda ćemo mi da budemo, znaš, one babe i dede što sebe, da čačkamo zube, mislim, znaš, pustite bre čovek, pustite dete, jel to talas? Pa neka je talas, da neko smetaju pare, pa zaradio pare, a?
1: Si razmišljala tamo na Baliju šta će biti sa njim za 5 godina?
0: Imala sam stvarno preču posla.
2: A jel bi mu se pojavila kao gošća?
0: Pa prvo, ja bih, nije me niko zvao. Ja znam ljude koji su oko njega. Znam šta rade i vidim šta rade. Ja bih možda malčice drugačije da sam na njihovom mestu, ali opet to ništa ne meni.
1: Dobro. Sljedeći naslov kaže: Mariju neću kupiti psa do 15. godine.
0: Ma ni do 25. Ne kupujem više nakon što sam izgubila Haka početkom ove godine, kada je to tačno bilo.
2: Da, to je bio Mart meseca, mislim. Baš jučer.
0: Ne kupujem više ni ribice. Ni ribice, ni puža, ni morsko prase, ništa. Kad odraste, kad bude bio negde odgovorno lice za sebe i svoj život, izvoli, kupi sebi dogu od 40 kila, pa je šete. Ja više ne šetam ništa.
2: Bravo. I moj čovjek, moja čerka isto tako hoće psa. Ma kakvi hoće, ne? Hoće, kada ne, molim te, ne vredi. Ne znam da ću padnem na tom ispitu.
0: Good luck with that.
2: Da, ispričali smo se lepo, hvala ti puno. Mi imamo 2x2 karte za Sava centar.
0: Kole mi to rekao?
2: Pa ti?
0: Kada?
2: Evo sad.
1: A jel?
2: Vidim ti očima.
0: Dobro, ajde.
1: Ali svako ko pošalje poruku na Viber, ali mora da stavi ovako, pošto si sad vlasnica tog kompleksa hotela, i to mora stavi Marija i Palma, ovako, i samo će tada dobije kartu.
2: Marija Šerifović, stiker Palma.
1: Tako je, stiker Palme.
0: Marija Šerifović Palma, ja.
1: Dobro, kada opet ideš na Bali?
0: U oktobru.
1: U oktobru,
0: da.
1: Do tada šta se dešava?
0: Do tada ovdje. Mediteran i potrudit ću se, evo, stvarno ću se potruditi, pošto verovali ili ne, od albuma Dolazi ljubav je prošlo 3 godine, tako da, evo, probat ćemo da to spremimo. Tada ne znam, ali evo, radit ćemo malo na to.
1: Pa evo, pesme se skupljaju.
0: Polako, da, jedno imam.
1: Jedno jako imaš.
0: Da.
2: Čini mi se ima jednu eurovizijsku.
0: Marija, jo, to bi ludilo bilo. Sad imamo čemu da razmišljam danas.
1: Super.
0: Dobro, okay.
2: Hvala ti puno što si nam bila gošća, uvijek si drag gost, naravno.
0: Hvala vama.
1: Aj pa sljedeće godine u ovo vreme te pratim.
0: Ne, ne, molim te.
2: Koliko puta.
0: Ne. Fuck, evo te, zamišljamo se desi.
2: Hvala ti, ljubimo te. Hvala.

0: E da ne zvučim onako kako ne bi trebalo, ali preslatki ste stvarno, koliko ste slali poruka sa palmezama, a karte za Marin koncert osvojile su Kristina iz Leskovca i Marko iz Obrenovca, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. U nastavku slušamo Anu Stanić i moje 9 sati 27 minuta, odužilo se ovo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na clivet@home.rs.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, radi se deonica Preljina petlja, odnosno Preljina Pakovraće u tunelu Trbušani danas od 10 do 18 uz obustavu saobraćaja kroz levu tunelsku cev. Saobraćaj se odvija dvosmerno desnom u smeru ka Beogradu. Vratite pažnju, radi je želi srećan put.

0: Stanić i ovo bila moje što se tiče vremena, otoplilo lepo bez sve, kao što sam vam rekao, niko ništa nije pogrešio i dalje najhladnije, nije više u Sjenici gde je 13, najhladnije sad trenutno na Kopu gde je 6, svuda je preko 14-15 stepeni, evo Beograd trenutno najtopliji sa 20.
1: Tri stvari.
0: Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da je na svetskom prvenstvu u futsalu koje se održavalo na Majorci, ekipa srpske saobraćajne policije osvojila treće mesto i bronzanu medalju. To sad ne znači da nisu tu i da vi možete ludujete po ulicama. Druga, koju juče nismo znali, danas znamo, da su Džaja Amadeus i Sale Tropico bili cimari, cime, zeme, dugih 5 godina. Leskovčani obojica došli u Beograd, delili stan, delili troškove, delili snove i dosanjali. I treća stvar koju juče... Pardon. Koju juče nismo znali, danas znamo, da osim Crnogoraca koji slave dan nezavisnosti iz Rikija Martina, Makedonci dominiraju 8. septembra na Skopskom stadionu Toše Proeski u slavnog DJ Davida Getu slave 35 godina nezavisnosti.

0: Nemeo sam, mali izdominirao, mislim, mali Jakov Jozinović posle ovog 10. jubilarnog koncerta u Sava centru za redom. Čovjek je najavio prvu beogradsku arenu, kažem prvu, jer kapiram da će ih biti više, za 20. neki tamo oktobar, čini mi se 24. ili 26. ne znam da sam dobro zapamtio, to mi je dovoljna informacija. Znači, level se podiže, lestica ide gore, tako da znate da na vreme razmišljate u oktobru da li ćete na koncert Jakova Jozinovića u arenu. 9.41 i u nastavku slušamo Džejlu Ramović i Aleksu i Tijanu Bogićević, pa onda se lagano i rastajemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sun

0: Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Kosovo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

Jelić, Tijena Bogićević. Ou, još jednom da. I još jednom da vam kažem dobro jutro i doviđena. Znali smo se iz viđena, lepo smo se provodili ove nedelje, boga mi fino je bilo, nadam se da vam danas nije bilo dosadno bez gospođe. U ponedeljak nastavljamo po starom od 6. Ja vam želim lep vikend, bit će kišovito, čujem, vidim po nekim prognozama, ali ko zna, vreme je promenljivo, tako da da možda nas i sunce obraduje za vikend, pa negde izletimo kolektivno na neku livadicu i malo se i osunčamo. Ako se to ne desi, ništa, od ponedeljka idemo po starom. Smejanje, zezanje i dobre priče na S-u. Ljubim vas, čaos! Možeš da popi

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
2: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
0: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
4: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
5: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
4: Emeceta zna kako da oduševi.
5: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
6: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Persu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu. Listen in.

0: Jasmina, slavimo zajedno.
1: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas promenljivo vreme, prepodne biće ovako fino sunčano, a onda popodne više oblaka, mestimično kiša i grmljavina. Maksimalno danas oko 26, trenutno Novi Sad je na 17, Kraljevo 18, u Vranju 16 stepeni, Beograd, boga mi, već na 20. Idu vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Inače, ministarka boravi u Atini na energetskom samitu četiri zemlje regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Vučića povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od otcepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju Srpskog ministarstva navodi se da Crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotreban udarac među državnim odnosima. Vučić će se u 11 sati obratiti javnosti Crne Gore. Do početka ekspo izložbe u Beogradu ostalo je tačno godinu dana. Pripreme i radovi na kompleksu u Surčinu realizuju se po predviđenoj dinamici. Danas je počelo prijavljivanje 20.000 volontera za ovaj događaj. Američki predsjednik Trump napustio je Peking i naputuje za SAD nakon niza sastanaka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Glavne teme razgovora Trumpa i Xi odnosile su se na rešavanje otvorenih nesuglasica između dve najveće svetske ekonomije. Održano je i drugo polufinalno veče Eurovizije. Finale je sutra, a naš predstavnik grupa Lavina nastupa pod rednim brojem 9. Čuli ste vesti.
4: Miljana, hvala ti najlepše. Čujemo se opet u 11.
7: Život bolje zvuči.
3: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S.
4: Dobar dan, dragi moji, petak, sunčan petak, barem za sada. 15. maj, tačno smo na pola meseca. Ja bih rekla leti vreme, mene samo nervira što ne može malo da se bukvalno vreme malo dozove pameti, jer kao na pola smo maja, već je vreme da bude fino, toplo, bez ovih padova temperature, ali šta je tu je, znamo da sigurno temperatura neće pasti u nedelju, kada će Magla Band održati još jedan koncert u Sava centru. Mislim da svi vi koji idete se radujete tome. Juče sam baš na TikToku neka od onih devojaka što kao snima je bila u fazonu da je bila sad na posljednjem koncertu i da u životu nije bila na bolje. Tako da to sigurno nešto govori. Do nedelje i dok ovo ne čujemo uživo u Sava centru, evo na S-u za početak dana. Čini mi se, dobar dan.

Tropico Band Nesu, slušali smo Polovnu robu. Juče sam pročitala da je Sale Tropico rekao da je on dao ime svom bendu, da je gledao film Tri palme za dve bitange i ribicu, u kom je sve bilo tropsko, i kad ga je menadžer pozvao i rekao imamo 10 sekundi da smislimo ime, on je samo u koji stopa rekao nek bude Tropico. Ha, strava priča. E, pa sad ovo. Brazilka visoka 2 metra i 6 cm i njen muž koji ima 1,62 m, vole se zato što je ljubav slepa, ali ja lično imam problem sa vidom. Jer ovaj brazilski par otišao naravno viralno na netu jer su srećni, zaljubljeni i sve super. Ali evo, ja moram danas vam priznam nešto potpuno, verovatno nepopularno. Meni te drastične visinske razlike među partnerima stvarno kvare mi nekako estetiku. Čak i kad je obrnuta situacija, jer na primjer evo sad ovih dana gledam ponovo Seksi grad. Ko je gledao, znači Carrie i Aiden. Znači on ogroman. Ona sitna, ja mislim da mu je jedva do lakta. I sad okej, velika je ljubav, oni su se volili, bla, ali meni oni nikad nisu išli zajedno zato što bukvalno je on nekako mnogo bre veći od nje, baš onako do neprijatnosti. Znači, ja na primjer imam taj trip da parovi moraju da budu uklopljeni. Ono, ne, aj sad baš kao da su izašli iz kataloga, ali i to, jer nije mi gotivno da budu kao da su kao sa različitih polica. Sad ne znam da li se slažete sa mnom ili ne, da li je uopšte bitno da par bude usklađen po visini ili je to u 2026. potpuno nebitna stvar. Interesuje me da li bi vam smetalo da imate ili previsokog ili preniskog partnera. 065 44 494, dajte malo neke odgovore na Viber.

0: Nina Badrić kaže da za ljubav neće moliti. 10.23, slušate S. A ja vas pitam danas ovde na S-u, da li je važno da par bude usklađen po visini ili je to danas potpuno nebitno. 0654444994. Sneža kaže bitno, kako ne, postaje više smešno kad se udubiš u problematiku, ko kome sedne u krilo, ali to je samo dok ih posmatramo, ne petljamo se u ljubav, naravno. Pa naravno, nema šta, mislim, što se kaže, u ljubavi je sve dozvoljeno, ali eto, samo kao, da li je to na neki način važno ili nije važno. Međutim, evo, Jelena, ona kaže, ona ne, ja volim i niske sitne frajere, mada sam vas da bila niža u vezi. Jovana kaže, definitivno izgleda smešno, prevelika visinska razlika, uvek zamišljam da devojka nosi sa sobom koklicu da bi mogla da poljubi momka. Osim toga, i seks u određenim pozama je nezamisliv. E da, ovo je vrlo isto važno napomenuti, što i ja to mislim, što se tiče tih odnosa, nekako to može bude nepraktično, izuzetno. Da li se slažete sa mnom? 065-44-494. Da li je bitno da par bude usklađen po visini ili ne? Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman u stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polinske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Evo, ako nešto gužve, trenutno imamo u Kraljevu, u ulici Žičkoj, ka Gočkoj ulici. A što se tiče beogradske gužve, ima je na ulasku iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša, nešto malo na Gazeli ka Novom Sadu, Autokomanda je klasika u problemu i gužve trenutno ima, boga mi, i na Pančevcu, i to u smeru ka Beogradu, kao i bulevar Despota Stefana. Eto, nemojte da žurite, samo polako. Srećan put želi Radio S.

0: Dobro, slušali smo Kost, sada je 10 sati 31 minut, vi ste na S-u.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Da li je bitno da par bude usklađen po visini ili je to potpuno nebitno danas? Šta kažete? 065 44 4 4 9 4. Evo moj kolega Boki kaže da nije bitno, on ima...
2: Nije.
0: Sanja kaže da je bitno. Čekajte polako. Boki kaže da je nebitno zato što on ima simpatiju ovde kod nas na poslu koja je malkice viša od njega. I onda on je u fazonu da je nebitno jer on hoće po svaku cenu na svoju simpatiju. A Sanja, naša koleginica, kaže da je bitno i naravno da je bitno. Ja slažem da je bitno. Evo i Marija, ona kaže danas verovatno normalno kao i sve drugo. Meni lično deluje neskladno i ne deluje mi vizuelno lepo. Jednom sam imala nižeg momka od sebe i baš sam se osjećala smešno. Stop sam se nešto savijala, naravno nismo trajali dugo. Ma da, da, pogotovo to kad je žena više od muškarca, to je baš neprijatno, iskreno, tako da Boki, žao mi je, o Bože. Dobro, Marko nam piše, on kaže, parovi moraju biti usklađene visine, bar u mojoj situaciji, ja sam visok 2 metra, ako devojka dosta niže od mene, malo je problem komunicirati dok šetamo, moramo da se nadvikujemo zbog velike razlike u nadmorskoj visini. To je ova priča iz Seksi grada, Aidan i Kerry. Znači, bukvalno, on je bio na drugoj nadmorskoj visini u odnosu na nju i koliko god je on kao muškarac trebuje veći, a ona mala sit, nisu dobar par. Prosto nisu, to vizualno ne izgleda lepo. I vidim da smo se svi složili. Evo, još jedna poruka nam je stigla, kaže, bitno je, izuzetno je bitno. Izuzetno je bitno i to je tačno. Lanci ljubavi na S-u u nastavku. Dobar dan. Dobar dan.

0: Slušali smo, mogli smo u dvoje, tačno 20 do 11 na Epsuste. Taman sam mislila da završimo ovu temu s visinama, ali dobila sam još zanimljivih poruka, tako da pazite ovo. Kaže Đorđe, moja žena niže od mene 26 cm. Ovo su Aiden i Kerry Branch 100%, ono, svaka čast. Slađa, ona kaže da nije bitno, zato što je ona visoka 1,58 m i kaže zamisli da je muškarac usklađen sa mnom, strašno. Pa da, ali Slađo, realno je da, mislim, malte ne svaki muškarac je viši od tebe, tako da u tom slučaju, da, kod tebe nema mnogo ovdje, ja se nadam da nema neki muškarac koji je baš niži od tebe, mislim, ne bi trebalo, tako da ti bi trebalo da kažem da... Da svaki je više od tebe i onda razumiješ. E, i dobili smo dosta poruka podrške našem Bokiju kolegi što se tiče ovde simpatisanja naše koleginice. Pa ako budete voleli, ja ću nastaviti da vas izveštavam u kom smeru to napreduje. Ajde, vidjet ćemo, ja im želim sreću. Sad, merili su se ovde, nije strašna visinska razlika, tako da može da proći, može.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam

0: počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim mešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: 8 minuta je do 11, na pragu smo kraja prvog sata, slušate Radio S, jutros kod Irene Ivana, bila Marija Šerifović. Ako ste, ne daj Bože, kojim slučajem to propustili, evo da čujete malo šta je pričao.
1: Koji su na kladionici?
2: Finci.
3: Finci ja mislim da su prvi.
1: Gotovo. Samo da vidim kladionicu, dajte mi 10 sekundi. Prvi su.
3: Prvi su?
2: Pa ti pričak.
1: A gledajte sad ovo. Ali ne, ja se sad već plašim. Gledajte sad ovo. Ja sam pre, ja ne znam, ima 10 dana, dok sam bila na Baliju, pošto sam rekla mojim saradnicima da lagano i tiho počnu da razmišljaju o novom mom albumu. Bukvalno sedim u WC-u i, i slušam tu sad pesmu i tu mi je, ne znam i ko je bio od mojih prijatelja tu sa kojima sam pričala. Ja sad pričam sa njima i puštam i rekao, ljudi, ne znate kakvu pesmu mi je Bane napisao, hoću da se to poludim. Ja jednom drugom kažem, rekao, ali ovo je nekako... Kunem vam se, evo
3: života.
1: Ja kažem, ljudi, ovo je nekako evrovizijska pesma, sad ne znam da li mi se to uklapa.
2: Savršeno se uklapa.
1: Kažem, čekaj, ja sledeće godine 20 godina od Evrovizije, će to je života mimo. To je bilo pre 10 dana. Sad vi sa ovom Finskom, ne znam da li su ovo znakovi, za sada je to jedno veliko i ogromno, ne, ali je zabavno. Malo sam se probudila. Malo onako mi je nešto zatreptalo.
0: Boga mi, ja mislim da su znakovi i mislim da treba možda da sve bude baš tako kako je negde. Ona to sama i pomislila. Marino gostovanje je već na našim društvenim mrežama, tako da čekirajte. Obavezno, stvarno, bilo je pre zabavno.

0: Slušaš Dan sa Alex. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
1: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
2: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set Aku alata, bušilica, brusilica, Hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
3: Lesnina, Novi Sad, Slavi.

0: slavimo zajedno. Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil. MC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
1: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
0: MC zna kako da oduševi.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Što se tiče vremena danas, pre podne ovako fino sunčano, onda od popodneva oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalno će biti do 27. Na Paliću trenutno 16 stepeni, u Loznici isto toliko, u Valjevu je 19, Niš na 21, toliko trenutno ima i u Beogradu. Ravno je 11 sati, vreme za najnovije vesti.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Inače, ministarstvo boravi u Atini na energetskom samitu četiri zemlje regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Vučića povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od otcepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju Srpskog ministarstva navodi se da Crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotreban udarac među državnim odnosima. Vučić će se u 11 sati obratiti javnosti Crne Gore. Do početka Expo izložbe u Beogradu ostalo je još tačno godinu dana. Pripreme i radovi na kompleksu u Surčinu realizuje se po predviđenoj dinamici. Danas je počelo i prijavljivanje 20.000 volontera koji će moći da se prijave za jednu od 48 ponuđenih pozicija. Američki predsjednik Donald Trump napustio je Peking i na putu je za Ameriku nakon niza sastanaka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Glavne teme razgovora Trumpa i Xi-a odnosile su se na rešavanje otvorenih nesuglasica između dve najveće svetske ekonomije. Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpija večeras od 7 u dvorani Aleksandar Nikolić igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinala play-off ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale gde ga čeka Partizan. Slušali ste vesti.
9: Bila je ovo Neda, hvala Nedo, čujemo se opet u podne.
0: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
9: Evo nas, dobar dan, želim još jednom, 11 sati, 2 minuta. Jakov Jozinović inače održao svoj 10. koncert u Sava centru, bilo je spektakularno kao i na prethodnih 9. I najemotivniji, najlepši, najjači moment večeri bio je kada se publici zahvalio na 10 koncerta u Sava centru, rekao da je sanjao o toj bini i o toj publici i da je to sve i dobio i da kada je nastupio u MTS dvorani najavio je Sava centar, a sada na 10. Sava centru najavljuje Beogradsku arenu. Jako se tu rasplakao, bilo je stvarno jako lepo i emotivno, tako da gospodin Jakov Jozinović 24. oktobra nastupaće u Beogradskoj areni i mislim da će to biti Ma ne spektakl, nego ja više ne znam. Ne znam što može novo više da izmisli i da nam da, ali sigurna sam da može i da će. Do tada, eto nam ga na S-u, stiže njegova pesma Ja volim, ali pre toga Ana Stanić, Sky Wickler i za početak, evo Nemanja Radoševića. Dobar dan.

Bio je to Jakov na S-u u 11 sati i 14 minuta. Ovde isto i Alex sa vama. Želim vam dobar dan. Pošto je petak, vreme je da nađemo najpoguba za ovu nedelju i odmah da vas pitam da li neko može da nadmaši moju dragu sestru koja je uspela da zaboravi ključ u onoj, kako se kaže, slačionici u Zari. Probala je neke stvari, ispustila ključ na ulicu i čak je pomislila, kako kaže, jao, samo da ključ ne zaboravim. I zaboravila. Kada je došla do kola je to shvatila, onda je trčala, vraćala se nazad, prvo ne mogla set ideje gde je mogla da ga ostavi, i onda je došla do nazad do Zare i rekli su da je kod security, a našla je sva sreća, sve je bilo u redu. Ali da, to se obično tako dešava, kad nešto sebi kaže samo to da ne zaboraviš, samo to zaboraviš. Vas da bilo, pogotovo kad si malkice pogublja. E sad, zanima me ko ima jaču priču za ovu nedelju od vas, ko je najpogub, 065-44-494, da li ste uradili nešto ove nedelje, zašto ste bili u fazonu, šta mi je, zašto ovo radim, javljite na Viber.

0: Biram te, kaže Anđelina, 11.22 je, dobar dan narode. Pričamo o tome da li ste bili nešto pogubljeni ove nedelje, pošto je petak, da li ste uradili nešto što ste odmah sebi rekli, bože, moguće da sam ovoliko sluđena ili sluđen, pišite na Viber 065-44-494 zato što mi tražimo naj poguba za ovu nedelju, ali evo mislim da već ga imamo. Marija nam je pisala, kaže ovako: siđem u podzemni parking i uzmem karticu, obavim šta treba, platim parking i automatski stavim kartu u novčanik, čekam pare da mi aparat vrati i tražim kartu, nema je, nema, pođem i čovek na rampi mi kaže: gde vam je karta? Ja reko: nemam je, progutala mi mašina. Kaže: nemoguće. Ja kao: ma kako nemoguće kad se to desilo? I pusti me i juče sređujem novčanik kad karta u novčaniku. Da, desilo se. Više puta, ali ovo je stvarno baš onako... Za ovu nedelju next level. Isidora kaže: tražila sam sinoć telefon lampom od telefona. Bakao. Dobro, imamo i Gorana koji kaže: hteo sam da stavim veš u mašinu i bio sam ubeđen da sam to uradio, uključio sam mašinu i tek onda video da sam zaboravio da ubacim veš. E, moj Goksi, nije lako, nije lako. 065-44-494, tražimo najpoguba za ovu nedelju, šta ste radili i zašto ste bili u fazonu, bože, nisam normalan, šta ovo radim.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Spin.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs. E,
8: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Do 23. gradovi na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, zatvorene vozna i zaustavna traka. Što se tiče Beograda, nešto guže trenutno na Zelenom vencu, silazak sa Brankovog ka gradu, ima gužve malo u Surčinskoj i to je to. Nije strašno, polako, sigurno i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

svetska verzija pesme Obećanja. Bili su ovo Calvin Harris, Sam Smith na S-u u boga mi, evo ga, tačno pola 12. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. Pola 12, a mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. 065 44 4 4. Šta ste uradili ove nedelje? A zašto si bude fazonu, ne mogu da verujem da ovo radim. Kaže Stefan, kupio sam hranu za mačku. Nemam mačku, imam psa. Dobro. Kaže Marina, slučajno sam obula papuče za posao kod kuće i u njima došla na posao, tek u autobusu sam shvatila šta sam uradila. Ajoj, dobro, užas. Jao, pa ste ovo, kaže Marko, uporno sam kucao pin od telefona na bankomatu dok sam pokušavao da dignem pare, blokirao sam karticu, napravio sebi haos od života, samo zašto sam bio ubeđen da je to taj pin i da dobro radi. Boga mi, ove nedelje dosta smo bili pogubljeni. Prijatelji, malo se dozovite pameti. Šalim se, nemojte ništa se sekirate, pa to je sve normalno, pa mislim... Ono, ja sam nekad najpogub pet puta u toku jednog dana, kamoli više puta. Drago mi je što samo ovo delimo svi zajedno, pa onda nekako tako nam je lakše, nismo jedini. Kapir. Sve je prolazno osim tvoje ljubavi. To slušamo. Ajde, uživajte.

bila ovo Rozga na S-u. Slušali smo Začarani krug. Ja pevala, pa sam se malo zadihala. Da, pevat ćemo i ovu nastavku, pazite.

Idu i neverne bebe posle toga. Tu kraj nas stiže Nes. Za, evo sad ću tačno da vam kažem 6 minuta. Budite tu, dobar dan. Slušaš Dan sa Alex.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
11: Kao top.
10: Što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Kada med

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: 72.12. slušate S, ovo je dan sa Alex, idemo do 2 i ovog petka.
1: Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Danas sam čuo da je cena jedne pakle cigareta u Australiji $45, boks pljuga $450 i puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
2: Ma ja, kak? Pušači su ono jako disciplinovani u pušenju, ja znam ovde, ono kad poskupe pljuge pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje, međutim posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no skoro svaki će ti reći ono, imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, da bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi garsonjeru. Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

Slušaš Dan sa Alex. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal.

0: brend kompanije Continental.
1: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
2: Lesnina, Novi Sad, Slavi.

0: slavimo zajedno.
1: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
2: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
3: Hej, Lili Super Makeup savršen na put. A za najlili cene, traži se znak žut.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
5: MEC garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
6: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
5: MEC zna kako da oduševi.
6: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
7: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
8: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Sunčano i dalje, ja mislim da jeste i bit će, do nekih popodnevnih časova, kada će doći do naoblačenja sa kišom i grmljavinom, ali toplo danas, 26 maksimalno dnevno, od sutra zahlađenje. Novi Sad trenutno 20, u Sjenici 12, Kop najhladniji, tamo je 8 stepeni, u Dimitrovgradu 18, Beograd trenutno na 22 stepena. Vreme za najnovije vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao on 12. maja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije lišili su slobode načelnika policijske uprave za grad Beograd VM. Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen An su uhapšeni juče. Srbija će svoju ponudu dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Inače, ministarka boravi u Atini na energetskom samitu četiri zemlje regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Vučića povodom njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od ocepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju srpskog ministarstva navodi se da crnogorsko ministarstvo time zadaje nepotrebne udarce među državnim odnosima. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos u poseti je Prištini, gde se sastala sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini. Nakon sastanka sa Kurtijem, Marta Kos održat će zajedničku konferenciju za medije. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpija večeras od 7 u dvorani Aleksandar Nikolić igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale, gde ga čeka Partizan. Čuli ste vesti.
10: Hvala, Nedo. Sledeći put se čujemo u Jad.
13: Život bolje zvuči.
14: Sa tobom je Alex.
13: Radio S.
10: Petak, 12 sati, polako ali sigurno prelazimo ka vikendu. Nadam se da ste nešto fino planirali, a čak i ako niste, to je možda još bolje. Biće loše vreme i iskoristite ga da se onako pošteno odmorite. Eto, jedan mali, ničim izazvan savjet od mene za vas. Emina Jahović, nisam na vreme, mi smo sve na vreme i to je dobro. Nastavljamo do dva, posle toga će Sergej Četković, a onda Adi Šoše i Senida. Dobar dan.

Evo javlja mi se jedan slušalac, kaže, znači predobro je ova pesma Cenide i Šoše, retko nešto može da bude ovako dobro u 10 godina i apsolutno se slažem. Radio F. Update. Krompir je izgleda zvanično pobedio sve ostale namirnice u Srbiji. Mi možda mislimo da kao jedemo najviše, ne znam, hleba i mesa, ali ne, krompir vlada našom državom. Na trpezi prosečne porodice u Srbiji je apsolutni kralj i je, iskreno, mene ako pitate, potpuno zasluženo, zato što ne postoji jača namirnica od krompira, bukvalno. Znači, možete da pravite pomfrit, pire, da ga pečete u rerni, uz meso, bez mesa. Možete ga ispečiti skroz tanko kao čips, pa i čips kao takav je ono najjači. Tako da, zaista, krompir je sigurno kralj namirnica i pročitala sam jednu dobru foru, kaže, bukvalno, krompir je kao Beyoncé među namirnicima, menja stilove, ali uvek dominira. Prins gostovao juče kod Irene Ivana i rekao da je imao post-evrovizijsku depresiju. Iskreno, dok on to nije juče rekao, nisam ni znala da tako nešto postoji, ali kad bolje razmisliš, apsolutno je logično i jasno, jer što on kaže, mesecima si u tom nekom hajpu, lomiš se i na kraju sve to moraš da prikažeš u ta tri minuta na sceni i publika vidi samo to. Tih tri minuta, taj krajnji produkt, a ne vidi sve ovo ostalo što je, jel te, dovelo do toga. Tako da post-depresija postoji za sve. Kod mene, mislim da će u narednih par dana nastupiti post-sunčana depresija, jer su najavili neku silnu kišu, tako da nisam zadovoljna. Finale svetskog prvenstva u fudbalu izgleda će dobiti halftime show kao što to ima Super Bowl u Americi. Tako da više neće biti samo lopta, sudija i nerviranje, nego i spektakl u sred utakmice. Ali ajde malo više o

0: bio Vodadu Glišić, slušali smo stvar koja se zove Dišem, ali nisam živ. 12.24 je finale svetskog prvenstva u futbolu, izgleda će dobiti half time kao što to ima Super Bowl u Americi i više neće biti samo ono lopta, sudije i nerviranje, bit će malo i spektakla usred utakmice. Negde nešto sam sad iskopala po netu, spominju se Shakira i Madonna za taj nastup, ne znam da li još uvijek to zvanično, ali iskreno ideja je brutalna. Jer zamislite tu scenu, ono, muškarci urlaju, nerviraju se, gledaju, a mi čekamo fino da vidimo Shakiru i Madonu. Mislim da je to genijalno, zato što konačno će malo negdje tog sporta iza nas biti i nama će biti malo zanimljivo da više ispratimo taj fudbal. Tako da, top ideja.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
9: Kako spavaš? Kao top.
8: A što si onda doš?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Hey Lili, super make-up savršena put, a za naj Lili cene traži se znak žut.
17: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
18: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu.

0: poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Gužva u Novom Sadu, nešto na sve strane, u Partizanskoj najviše, pogotovo na uglu tamo sa Temerinskom, ali i ka Kornelija Stankovića. Imamo gužvu i u Bulevaru Oslobođenja u ovom trenutku u Novom Sadu, a što se tiče Beograda, isto Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi od Sava centra, odnosno ne, boga mi, gužva je na autoputu od Arene ka Sava centru u smeru ka Nišu i ima gužve u Kneza Miloša i Takovska. Polako, ljudi, srećan put, želi Radio S.

0: Karolina Gočeva, 12 sati 32 minuta, dobar dan.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. E sad će jedna od omiljenih pesama ikada. Da li si ikad mene voljela kao tebe ja? Da li si ikada mene voljela kao tebe ja? I tako u krug. Knez stiže na S, ali pre toga ćemo da ispoštujemo i Romea. Ovo je Saša Kovačević. Uživajte.

0: 21 već leti vreme, leti dan, petak polako prolazi, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ko kreči, kuću leči!
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
5: www.roma.rs.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Kada metal

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.

Da, bio je George i roller coaster, te dok reći roller coaster je ovde kod nas danas, ali to je valjda i dobra stvar. E, prođe sinoć i drugo polufinalno veče pesme Eurovizije. Dobili smo još 10 finalista i ono što je negde, da kažem, utisak večeri jeste da smo dobili veliki povratak Bugarske i Rumunije. Posle višegodišnje pauze došli do pravog recepta i kvalifikovali se u finale, tako da možemo da kažemo da Balkanci onako kidaju ove godine na Eurosongu, tako da mislim da je to negde najvažnija info od sinoć, a još važnija za sutra veče jeste da Lavina nastupa pod rednim brojem 9, znači mi smo 9. 25 sutra zemalja, da, ja sam zaboravila da imamo i ovih 5 onih što oni bez polufinala učestvuju, tako da boga mi 25 pesama, uf, bit će to, trajaće to. Sutra od 9 uveče navijamo za Lavinu, normalno verujemo u njih, ja stvarno istinski verujem u top 5, sigurno. Ajde, evo ponedeljak ćemo se čuti i videti da li sam bila u pravu.

0: sam ja.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Gomex, lakše od srede. Od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
9: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
12: Izgleda da te je prošao bol.
11: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups. Rapido Les 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Disakcija. Jaffa Kek 150 g 119. Frank jubilarna kafa 250 g 399.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Pa evo, navlače se neki oblaci, nastavit će da se navlače do kraja dana, bit će mestimično sa pljuskovima i grmljavinom popodne, ali ostaje toplo do 26. Kikinda 22 u ovom trenutku, na Zlatibor 16, u Zaječaru 24, to čini mi se najtoplije trenutno, Beograd na 23 stepena. Idu vesti, tu je Neda, dobar dan.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Izvinite što smo vas voleli više nego vi nas, poručuje predsjednik Srbije građanima Crne Gore u autorskom tekstu na crnogorskom portalu Borba. Vučić je naveo da će se Srbija uvek radovati uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i njenim rezultatima uperenim protiv Srbije i srpskog naroda. Obraćanje predsjednika usledilo je nakon burne reakcije Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore posle njegove izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od odcepljenja Crne Gore od Srbije. U reagovanju Srpskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da Crnogorsko ministarstvo zadaje nepotreban udarac međudržavnim odnosima. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici UKP-a uhapsili su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen nestali muškarac su uhapšeni juče. kaže. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da je ostalo konačno usaglašavanje u vezi sa pitanjem koje se tiče rafinerije u Pančevu, a da će Srbija u kratkom roku iznijeti svoj konačni predlog. U nedelji pred nama cene goriva na pumpama ostaju nepromenjene, litar dizela će biti 223 dinara, a benzina 191 dinar. Čuli ste vesti.
15: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2 sata kad dođe Sandra.
0: Slušaš Dan sa Alex. Radio
15: S. E, dobro, sad je ono vrijeme u danu kada ćete vi malo da radite moj posao, odnosno da birate šta ćemo sledeće slušamo ovdje na S-u. 7 pesama spremnih, ovdje čekaju ko zapete puške da vi izaberete jednu od njih. Ide slušati cijela Srbija. Sve što treba da uradite, budete baš brzi, pošaljete porukicu sada na Viber 065 44 494, i kad to uradite ja vas pozovem, malkice pročaskamo i onda vi birate pesmu. Ajde, petak je, izaberite neku dobru stvar da se svi malo opustimo. Čekaj.

0: su se, 1:16 je, dobar dan, želim vama i želim Aci Železnika koji je trenutno na vezi. Aco, pozdrav za tebe.
1: Pozdrav, Aleksandra.
0: Kako si, šta ima?
1: Pa evo, radno.
0: Radno, a?
1: Radi se, kaže, još danas, pa završavam.
0: Pa malo da se odmori.
1: Da, da, da, da.
0: Malo da se odmori. Dobro, idemo da biramo pesmu, da rasteramo malo ove sive oblake koji nam se namračuju. Idemo da izaberemo neku dobru stvar, jel može?
1: Može, može.
0: Spreman?
1: Spreman.
0: Znaš pravila, znači idu sedam jedna za drugom, ti vičeš dalje dok ti se neka ne dopadne, kad se dopadne...
1: Je, znam, da.
0: Sve znaš. Da, dobro.
1: Da, sve znam, da.
0: Ajmo, evo prve.
1: Uf, ne mogu ovu tužbu, ne mogu, ne mogu. Idemo dalje.
0: Idemo dalje, ajde da vidimo šta imamo dalje, nećemo nebo. Aerodrom.
1: To može, ajde, ovo mi sviđa.
0: Može, pa ajde, ajde. Nije loš, u pravu si. E, lep dan ti želim i lep vikend, odmori se, uživaj i hvala,
1: hvala
0: ti što se javim.
1: Hvala i tebi, Aleksandra, hvala.
0: Ajde, hvala. Ćao, pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav.

0: Slušali smo ovu stvar Nesu po Acinom izboru. Sada je, da, 13 sati 21 minut, stiže nam Thursday, Jazz Glean, jes da danas nije Thursday, nego je Friday, petak je, ali ova stvar može se sluša bilo kojim danom u nedelji jer je odlična. Pre toga i Kiki Lesandrić, uvek te đavo nađe lakše nego ja. Budite na S-u, eto muzike brzo.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
16: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Do 23. maja radovi na deonici Petlja Ub, Petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka, da znate. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva na autoputu od Arene, odnosno ka Areni, silazak sa Gazele i autoput ka Areni u smeru ka Novom Sadu. Pardon, u smeru ka Nišu, izvinite, ja, da... Petak je i već je pomalo i kasno. Izbegavajte autoput ako možete. Srećan put, želi radio se.

0: Slušajte Radio S Narode, 13 sati 33 minuta je, Sandra vam stiže za nešto manje od pola sata, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E ako vam deca idu na rekreativnu, slušajte, dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo, 7 dana nije promenio čarape, a unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama, znači sve čisto vratio, lepo čovjek, izekonomiso, nije video kesu. 7 dana Jurio Žabi igrao fudbal od jutra do mraka, bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi. Bukvalno ništa ne vredi. Mlađa ćerka se vratila sa rekreativne pre 2 dana
4: i vidim da je prilično
3: ceo kofer bio za pranje, znači nosila je. Jedino patike nije menjala. E, patike su joj su uvoštile, malo su se, se kaže, usmrdele, ali dobro.
4: Odgovor, kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana sa horom, vratila je netaknute sendviče.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: 19 minuta do 2 sata. Napolju onako šućmurasto i oblačno, ali mislim će moći malo da se iskoristi i popodne. Od sutra, dragi prijatelji, kiša piše do narednih desetak dana, ali nam se neće biti tako. Ajde, verujmo u to.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.

malo Dina Dvornika za kraj, ostalo nam je još Nevena i Oliver Mandić i eto vam Sandre onda. Ja vas pozdravljam do ponedeljka, želim vam divan vikend, odmorite se, nemojte previše nešto sa cima, tako ne morate, bit će vjerojatno i kišovito i hladno, tako da jedan dobar reset koji je u mogućnosti. Do ponedeljka u 10, veliki pozdrav, uživajte, budite najsu.

0: uz Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
3: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
4: Baštenski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeceta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto. Jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mjestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
13: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
14: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
15: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
16: Napolju prijatne neke temperature, ima i dalje sunca, ali do kraja dana očekujte kišu i na oblačenje, pogotovo večeras. Trenutno u Somboru 23 stepena, 15 je u Sjenici, Požega 21, toliko je u Vranju, Beograd 23, maksimalo u Srbiji danas 26 stepeni. Prošlo je dva nedelje, spremna, slušamo najnovije vesti.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, do postavljanja novog načelnika poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave, pukovnik policije Dejan Bojović. Pripadnici UKP-a danas su uhapsili načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca AN 12. maja na Senjaku. Tri policajca, vlasnik i konobar lokala u kojem je poslednji put viđen nestali muškarac uhapšeni juče. Izvinite što smo vas voleli više nego vi nas, poručuje predsjednik Srbije građanima Crne Gore u autorskom tekstu na crnogorskom portalu Borba. Vučić je naveo da će se Srbija uvek radovati uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i njenim rezultatima uperenim protiv Srbije i srpskog naroda. Srbija će svoju ponudu za niz dati MOL-u do kraja dana, odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da će naša zemlja u kratkom roku izneti svoj konačni predlog. Izvršni direktor za strategiju MOL grupe, Đerđe Bača, izjavio je da su pregovori o kupovini cene goriva na pumpama ostaju nepromenjene. Litar dizela će biti 223 dinara, a benzina 191 dinar. Slušali ste vesti.
16: Hvala puno, Nedo. Čujemo se opet u tri.
10: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
16: Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Pa nekako najveća vest danas je onako koja je odzvanjala najjače od sinoć jeste da Jakov Jozinović Posle 10. jubilarnog koncerta u Sava centru, napokon je zakazao Beogradsku arenu za 24. oktobar. Verujem da mnogi sad prevrću možda očima, ali mi koji nikako do karata nismo mogli da dođemo sve ovo vreme, smo jako srećni i strpljivo čekamo da karte izađu online. Danas ovo otvaraju Nataša Bekvalac i Zoj, slušamo u Inat. Ovo je S.

Emine Jaković, Krune, slušate Radio S. Pored muškaraca, od ove godine i žene imaju razlog da prate svetsko prvenstvo u fudbalu, koje se ove godine održava u Americi, Meksiku i Kanadi. Iako Srbija ne učestvuje, muškarci će verovatno hteti da isprate naše komšije, Bosnu i Hrvatsku, koji su uspeli da se plasiraju. A što se tiče nas koji ne pratimo toliko baš fudbal, biće zanimljivo gledati finale, jer od ove godine uvodi se šou na poluvremenu. Znači, kao oni što ima Super Bowl, najveći sportski događaj američkog fudbala, Shakira, Madonna i BTS nastupaće na polovini utakmice finala 19. jula. Naravno, očekuje se pravi spektakl. Pored ovih izvođača, voditelj tog half showa je Chris Martin iz grupe Coldplay, koji je delom zaslužan za onaj Kiss Cam skandal od prošle godine, ako se sećate. Tako da nije isključeno da opet dobijemo neki novi viralni moment kao tada. Svetsko prvenstvo u fudbalu kreće tačno za 27 dana u Meksiku.

0: Sve još miriše na nju, parni valjak, 14.20 je. Evo šta sledi u nastavku našeg druženja. Astronaut, astronaut, novi zvuk i najbolje pesme u jednom. Astronaut, Devito i Baga stižu. A bit će Edita. Nikad me više ne traži. Nešto onako lagano, romantično, nježno. Prava stvar da nas isprati do kraja radnog vremena. Sve to stiže posle reklama, zato ostani uz Radio S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezvan s kojom počne svaki sunčan dan.
4: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro. Sve su žedne oko me.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Za mnogi je vikend već počeo, barem ako gledamo mapu i kamere. Trenutno u Beogradu od Arene do Dušanovca u oba smere imamo problematiku. Takođe na autokomandi u Bulevaru Oslobođenja od Slavije kolone, Pančevac u oba smera, Bulevar Despota Stefana takođe vjerojatno zakrčen zbog toga, Branko most ka centru grada. Eto, to su nam problematike u Beogradu. Što se Novog Sada tiče, tu imamo gužvu, Partizanska, takođe Bulevar Evrope, onda Zrenjaninski put od petlje Novi Sad ka isključenju ka Vinogradima. Eto, to nam je trenutno izgleda zbog saobraćajne nezgode sve zakrčeno i stoji. Srećan put želimo sa Radio S.

Nina Badrić i Čežnja u 14.32 na Radiju S. Danas idemo do maksimalnih 26 stepeni u Srbiji i pa još danas ovako lepo i sunčano, već popodne stiže kiša koja najavljuje i takav vikend, pogotovo u nedelju, tad se temperatura spušta za 10 stepeni čak, maksimala će biti 14. Tako da neki savršen vikend za binge ili spremanje kuće. A ako imate neku proslavu za vikend, jedino što možete da uradite, kao evo, moja kuma koja je za sutrašnju proslavu krštenja deteta iznajmila divnu vikendicu i posljednjih dana googla bajalice i rituale za prizivanje sunca i sklanjanje kiše. Možda upali, ko zna. Evo su Devito i Bajaga, sa vama je Sandra do 3, pa onda u Dašiljaču. Ajmo.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih

0: 10%, čak veruje da ćemo biti u prvih 5. Mislim, među njima sam ja nekako, mislim da je to to. A sada, koje su vaše prognoze za lavinu? Bacite na Viber S-a 065-44-494. Finale Eurosonga sutra od 9 na RTS-u.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E ako vam deca idu na rekreativnu, slušajte. Dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo. 7 dana nije promenio čarape. A unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama. Znači sve čisto, vratio lepo čovjek. Iz ekonomiso. Nije video kesu. 7 dana jurio žabi, igrao futbol od jutra do mraka. Bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi. Bukvalno ništa ne vredi. Najmlađa ćerka se vratila sa rekreativne pre 2 dana.
3: I vidim da je prilično...
2: Ceo kofer bio za pranje. Znači nosila je. Jedino patike nije menjala. E, patike su joj su uvoštile, malo su se, se kaže, usmrdele, ali dobro.
3: Odgovor, kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana sa horom, vratila je netaknute sendviče.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: 456. Obrazac je Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
0: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
0: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
0: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
0: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
0: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
12: Persu akcija. Od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju. 500 grama. 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra. 290. Omekšivač Lenor Spring. 1,5 litar. 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
13: MECETA garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
14: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
13: MECETA zna kako da oduševi.
14: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MECETI.
15: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
16: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa, lep dan u cijeloj Srbiji, trenutno u Subotici 22, u Kragujevcu 24, u Beogradu 23, sutra, par stepeni manje kiša, u nedelju maksimalnih 13. Tri evo novih vesti na SU.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, do postavljanja novog načelnika poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave, pukovnik policije Dejan Bojović. Pripadnici UKP-a danas su uhapsili Veselina Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca na 12. maja na Senjaku. Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore u autobusu.

0: autorskom tekstu na crnogorskom portalu Borba porukom: izvinite što smo vas voleli više nego vi nas. Vučić je istakao da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i njenim rezultatima koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović Handanović. Izvršni direktor za strategiju MOL grupa Đorđe Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da napravi dobar sporazum. Put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi, rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Posle sastanka sa Albinom Kurtijem navela je da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koji su postigli kandidati. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpija večeras od 7 u dvorani Aleksandar Nikolić igraće odlučujuću treću utakmicu u četvrtfinala play-off ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale gde ga čeka Partizan. Čuli ste vesti?
1: Čuli ste, Nedu?
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Danas odašiljač posvećujemo gastarbajterima, tim divnim ljudima, bićima, radnicima, ali i rodoljubima. Njih se nekako setimo samo kad je Eurovizija, onda je ajde dijaspora, glasaju dva, sve zavisi, i kad ne bude rezultata ko je kriv,
4: dijaspora.
1: Lepo kaže ona stara kineska poslovica, lako je gastarbajtera kritikovati, kupiti njemu patike. Ne zvuči baš kao kineska poslovica, ali možda bude. Je li imamo nešto o Euroviziji danas?
4: Biće kasnije nešto o Australiji, a pre toga u tri vesti saznali smo ko peva na svetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Da, ono poluvreme to.
4: Tako je.
1: Ok, prošle tri, kreću tri sata odašiljača.
4: Dobar dan.

0: Sad ide ti 3.10, ja imam odmah da ne gubimo vreme, tri jake vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Svetsko prvenstvo u fudbalu od ove godine uvodi šou na poluvremenu. U finalu 19. jula nastupaju Madonna, Shakira i BTS.
0: Opet ta Shakira, brate, Shakira na svakom bukvalnom mundijalu, brat,
3: nema. Zaštitno lice.
0: Ko da je Messi ujak, bre, ono. Vest broj 2.
3: Gradonačelnica Kalifornije dala je otkaz nakon što je priznala da je bila tajni agent Kine. Od 2020. do 2022. radila kao ilegalni agent i širila prokinesku propagandu u Americi.
0: I to sad baš kad je Trump u Kini, misli, ko je ovo neka, fora možda,
3: ne
0: da se sve upropasti nekomu, pravi zvrčku. Treća vest.
3: Milka je trenutno na sudu zbog smanjenja gramaže koju nisu prijavili, a cenu su podigli. Neke čokolade smanjene su sa 100 na 90 grama, nisu upozorili

0: kupce i to se smatra obmanom.
1: Kad su to kod nas još ovi, naši radili, znači Milka je učila od najjačih. Bravo zvesti, pogotovo za Shakiru koju, brate, reko gura. Sad je ovo definitivno reko gura Shakiru. 3.10 je došiljaš do 6. Slušajte S...

0: Ti si mi u mislima, Dino Dvornik 3.18 je. Danas emisiju posvećujemo našim gastarbajterima i gastarbajterkama, čak i onima koji u svojim krajevima ispred kuća imaju one gipsane lavove, nema veze. Kad sam bio mali, ono, mi smo se ložili, ko ima jaču familiju u inostranstvu, ja sam imao dve tetke u Nemačkoj i donosile su one svašta, ali jedan Đukić, on je imao tetku isto, ali u Los Angeles. I njegova tetka bila jača od ovih mojih. Ta je imao ono sve živo.
1: Koliko sam ja uspela da prebrojim, najviše se odašiljač sluša u Švedskoj.
0: Švedskoj, da.
1: Ima par njih u Kanadi, imamo neke na Floridi, Austrija, čak i Norveška. I ako su ona stara eurovizijska pravila, oni mogu sutra da glasaju za lavinu.
0: Da. Postoji ta neka neraskidiva veza između naše dijaspore i odašiljača. Nema veze koja je vremenska zona, slušaju ljudi, zato danas odašiljač posvećujemo svim, rekao sam, našim gastarbajterima, ne samo zbog Eurovizije, a verujemo da će glasiti, nego onako, može nam se. 3:20 je, ajmo na kamere, ono, pa...
1: Javljamo gde se gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
12: Oxopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Vikend izgleda već krenuo, motoput od arene do Dušanovca u oba smera. Semili, autokomanda, bulevar oslobođenja. Takođe Pančevac i Branko u smeru ka centru grada, onda Takoska sve do Pančevca. U Novom Sadu takođe problematika, usporeno u Partizanskoj i bulevaru Evrope, a od petlje od Novog Sada do isključenja ka Vinogradima u oba smera kolone. Samo strpljivo, samo lagano, radio želi srećan put.

0: Bože brane, Zlata Špreski, Sandra malo pre rekla gde si sve slušao da šiljač, ono, silne zemlje nabrojala, a evo, tu je i Amerika, Houston, Igor, pa onda Tihomir, slušaju u Nemačkoj. Tako da od Tihomira se dosta očekuje večeras, možda ovaj, čak i neki glas, ne večeras, nego sutra, glas za Lavin. Gde smo stali? Stali smo da...
1: Šta raditi na poslu kad nemaš posla? Samo loši savjeti nam trebaju. Nešto već imamo na Instagramu, ali tu je i Viberesa. 065-44-49-4.
0: Šta raditi je da vam ne uvale neki posao, znači ono u tim situacijama je jako važno da svi pomisle da, da ste u nekom haosu, da ne znaš gde biješ. I onda neće niko da te cima.
1: Ili neke fascikle da sređuješ, ono, ideš po firmi sa njima, kao ugušiš si. Da. Šta raditi na poslu kad nemaš posla? Samo loši savjeti. Ovo ćemo odmah posle četiri.

0: sluši kada živo diktira. Ovo je David Temelko.
1: E, znam da ne voliš prosidbe na koncertima, a šta misliš na to kad, o tome kad pevač zaprosi svoju devojku na koncert?
0: David zaprosio.
1: Tako, David je zaprosio svoju devojku na svom koncertu 2021. Ona je onako prvo bila zbunjena, iznenađena, posle normalno rekla da, mada su se oni i upoznali na koncertu, tako da kod njih ima to više smisla.
0: Nema smisla, ali ok, znači nemojte, ne radite to ljudi, znači prosidbe na koncertima i sportskim manifestacijama, šta smo rekli, nema onako. Red flag. 15.35 za par minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
16: Radio S. Broj 1. Radio za novi zvuk.

0: Nekako nikog Tijena Bugićević, odašiljač u vreme za vez bez kraja, evo jedna koja nešto fali i mi moramo provolimo šta je to ako smo pročitali, znamo ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite, tu smo na Viberu S065-44-494.
0: Ajde vidimo šta su poslali. Završi
2: vez. Nataša Bekvalac, voljela bih da živim isti život kao...
0: kao neka osoba, kao...
1: pa kafiram.
0: Kao Dara Bubumara. Mislim da sam čak negdje pročito nešto, zavidim Dari Bubumara, ali mislim...
1: što je tako otvorena sa svojim životom seksualnim.
0: Tako da možda i jeste to.
1: Pa možda. Ja bih volao da živim ko moj Kjer, naprijed. Možda i ona u tom fazonu koji ima Kjer.
0: Ja ne bih volao, brate, Kjerovi žive malo. Znači, živiš 15 godina.
1: Pa ne mislim na dužinu, nego kao kvalitet. Ono, leži po cijel dan, uživa. Ili možda kao njena ćerka.
0: Pa znaš šta, ko tebi ovaj, tera da u subotom, brate, radiš veliko sprevanje umjesto da se izležavaš ko kjer. To si ti samo sebi napravio.
1: To je moj OCD. Pa ne...
0: Ajde se držimo Dare Bubumare.
1: Dobro, ali pošto nemam odgovor...
0: A nemam odgovor ovaj, u ovoj audio formi, nego su nam poslali pisano.
1: Evo, što su poslali na mail. Nataša Bekvalac, volila bih da živim isti život kao Dara Bubamara. Dara je carica, živi život, srećna žena i slobodna. Da Bog da nam svima bilo tako.
0: A to sam ja pročito. Da Bog da nam svima bilo kao Dari Bubamari, pa sam nekako ovaj to...
1: Carica, top.
0: Ja ne bih volio kao Dara Bubamara, da mi ono, navata neko od 4:30, stvarno ono. Nek radi ko što hoće. 548, eto, zanimljiva vest da Snežana kaže da može slobodno da jede. E, Snežana. A Ognjen kaže da volio bi da živi kao moja pokojna baba. Kao pas lutalica, kaže Mirko, ne, vidite da je u pitanju Dara Bubamara, ona njoj zavidi. Ima i zašto. Još malo pa vesti u 4, pa onda novi samo loši savjeti.

0: druga ljubav.
1: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Dis akcija. Ariel deterđent 6,5 kg 1999. Perfect Stolet papir 10 rolni 199.
5: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
6: Lakše se živi. Vaš Comex.
7: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
8: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
9: Lesnina, Novi Sad, Slavi Rok.

0: para plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe. Sve na jednom mestu tokom cele godine. Ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara plaza.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, trenutno u Somboru 24, u Valjevu 21, u Beogradu 23 sutra, par stepeni manje i kiša u nedelju, maksimalnih 13. 4 o novih vestina su...
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. A lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao je da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Nisam bio protiv nezavisnosti, već protiv privatne države, naglasio je Knežević. Pukovnik policije Veselin Milić više nije načel na prethodnu nedelju, nepromenjene su cene goriva. Na Kuli Beograd večeras u 7 počinje odbrojavanje do početka Ekspa 2027 koji počinje za tačno godinu dana. Istim povodom na ušću će biti upriličen veliki vatromet. Slušali ste vesti.
2: Slušali ste Jovanu.
5: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
5: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
5: Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Petak je 15. maj, nisam rekao da je danas dan slamenih šešira. Imam jedan, ali ga nosim samo ono na moru, gde ovde da ga stavim, odmah bi bilo glešilje u slamenom šeširu. 100% bi to bilo, takvi smo, otrovni smo ljudi. Za par minuta stižu samo loši savjeti u Odašiljač. Šta raditi na poslu kad nema posla? Ajde još čujem još malo na Viber 065 44 4 9 4.

0: Medina Merlin Emine Jahović, 4 i 8 je šta raditi na poslu kada nemaš posla, samo loši savjeti. Ima nešto sa Instagrama, tu i Viber, pišite 065 44 494. Istraživanja kažu da ljudi za 8 sati na poslu rade u proseku oko 5 sati, znači 3 sata moraš da izmišljaš nešto da te ne provale. Možeš par puta na cigaret pauzu, možeš jednom i da jedeš, ali ostalo vreme moraš da se praviš da si zauzet, inače će da provale da mogu ti uvale neku dodatnu šljaku i zato moraš da budeš jako pametan. Znači, na prvom mestu ne sme da se vidi da si pretirano srećan, ko je još srećan na poslu, to će im biti sumnjivo. I zato je važno da imaš taj neki nadrndani stav da niko ne sme ništa da te pita. Namrstiš se, gledaš u komp kao rešavaš nešto mnogo teško.
1: Šta raditi na poslu kad nemaš posla, samo loši savjeti. Jelena kaže, pronaći na netu video Windows instalera i pustiti ga da se vrti na monitoru. Kad te neko pita šta radiš, samo kažeš, čekam, brate, da se Windows update.
0: Nije do mene.
1: Nije do mene. Mix 2297, počistiti radno mesto, ali tako da te vide kolegi koji isto nemaju posla, da se unervozi. Tratinčić kaže, ja prilegnem.
0: Greška. Moraš da ostaviš utisak da si u haosu, da ti ne uvale tuđ posao. Znači, ono, uzmeš neku fasciklu i papire i ideš kroz firmu. Ali šta smo naučili, kako ideš?
1: Ubrzano, da, kao da ne znaš gde ćeš pre.
0: Tako je.
1: Merama kaže, šta je ovo?
0: Surfati po
1: Temu do iznemoglosti, jer sigurno ti sve treba. Dva puta imamo otići sa posla, ali to ne
0: možeš. Moraš da si sve vreme na šljaci i nemaš posla i nećeš da radiš, znači snalaziš se kako znaš i umeš. ZFC kaže, napraviš listu lažnih obaveza, ti stoje na stolu, ovo je dobro. Također nije loše ni ono kad ti nije neki dan, ne radi ti se i provoliš da hoće ti uvale neku šljaku. Kad je taj neki jutarnji sastanak, ono, samo se javiš za reč i kažeš, znate šta ljudi, ovo je jako komplikovano, ako iko to može da reši, to je kolega, pa neki, na primjer Petrović, uvoliš njemu. Ako pametno ovo odigraš, taj Petrović će možda shvati to i kao da si ga ti nahvalio, neće da provali da si mu uvalio šljaku. Šta raditi na poslu kad nemaš posla, dajte još neki loš savjet, dajte.
1: Viber SM 065 44 494, evo nas za 6-7 minuta nazad.

0: 60 Jenny, Oliver Dragojević u Odašiljaču. Šta raditi na poslu kad nemaš posla, samo loši savjeti. Didi kaže, uvek držiš rokovnik i nikad se ne smeješ. To je jako važno. Da ljudi vide da je ozbiljna situacija, da ti nije do zezanja uopšte. Neko je isto napisao nešto slično, da te vide da praviš se da drmr, praviš se da patiš, jer šefovi smatruju da radiš samo kad patiš. Dobro. Ima i ona fora kao kad isprskaš kompjuter nekom vodom, onako ovaš samo malo i uvoliš nekom drugom iz kancelarije to da završi, kažeš mu, rate, ne znam ko je, neki majmun se iskašlju po tastaturi, ne mogu da radim. Poruka o tome, slušaš razgovore koleginice iz kancelarije sa svojom decom, ali preko Vibera, da budeš upućen da li je dete jelo i kakilo.
1: Šta raditi na poslu kad nemaš posla, samo loši savjeti. Tanja kaže, uvijek imam otvoren neki dokument na kompjuteru, važno je da izgledaš fokusirano. NK kaže, sređuješ fascikle, podigneš je i staviš opet na isto mesto.
0: Ovo je šta raditi na poslu kad nema posla, je sada ako radiš od kući ili si domaćica, tu ne možeš da nemaš obaveza i onda mora da se snalaziš da posao nekako prebaciš na drugog. Evo kako, na primjer, da izbjegnete pranje sudova kad radite od kuće. Znači, uradite šta? Uzmete flaster, možda i dva, i zalepite na srednji prst i kaži prst i onda kažeš ukućanima da ste se posekli. I onda oni peru sudove dok vama kao ne zaraste ta rana koja u stvari i nema. Znači, samo procenite ono koliko će da vas mrzi da radite. Vrlo jednostavna taktika. Ne može niko da vas provali. Sigurno neće ono neko da traži da skinete te flastere da vam vide ran.
1: Inače, ja sam videla genijalnu stvar na TikToku. Ljudi koji kuntaju po kancu i onda kad im neko priđi kao, e, šta radiš to?
0: Budi se. Kao.
1: I ovaj samo kaže, amin. I otvori oči kao pogleda ga u smislu pomolio sam
0: seljak,
1: se.
0: Ja sam se molio kako ti ne znaš.
1: Da se molim. Inače, samo da se zna da ne bi muljali mnogo na šljaci i hvatali krivine. Kažu stručnjaci da je najbolje na poslu primenjivati pomodoro tehniku. 25 minuta radiš, 5 minuta odmaraš.
0: Šta raditi na poslu kad nemaš posla? Bili su ovo samo loši savjeti. Ovo ne može, a da vam ne zatreba jednog dana. Ovo je Odašiljač.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
11: Kao top.
10: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Ako ste u Beogradu, zaobilazite autoput, znači od Studentskog grada do Dušanca u oba smera se mili, takođe autokomanda i Bulevar Oslobođenja. Od Krnjače se preko Pančevca do Bogoslovije kolone od Takoske ka Pančevcu, Brankovka, centru grada i Mije Kovačevića ka Kružnom toku. U Novom Sadu ništa lepša situacija, kolone su u Bulevaru Evrope i to velike, Partizanska takođe. Ako vi imate još neku dojavu za nas, to smo na Viberu, pa ćemo da podelimo. Mi vam želimo srećan put.

0: duže dalje Nevena, 6.28, u pola smo oduševljači, malo odmoramo od ovih loših sati, slušamo šta je to danas bilo ujutri.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E ako vam deca idu na rekreativnu, slušajte, dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo... 7 dana nije promenio čarape, a unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama. Znači sve čisto, vratio lepo čovjek iz ekonomiso. Nije video kesu. 7 dana Jurio Žabi igrao fudbal od jutra do mraka, bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi. Bukvalno ništa ne vredi. Najmlađa ćerka se vratila sa rekreativne pre 2 dana
4: i vidim da je prilično
3: ceo kofer bio za pranje. Znači nosila je. Jedino patike nije menjala. E, patike su joj su uvoštile, malo su se, se kaže, usmrdele, ali dobro.
4: Odgovor, kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana sa horom, vratila je netaknute sendviče.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: O Ljubav Žaža i Hilson Mandela u Odašiljaču. Sanda broj sitno na svadbe, 23 dana, bit će to jedna od jačih svadbi u gradu. Kako biš, glisirao nešto na kraju do splava?
1: Do splava, da, to je želje mog dečka, znači nemaš ti klim.
0: Matičar neće biti na splavu, to će se odradi u opštini, sve ono kako treba. Mali broj ljudi će biti tu, da ne bude nekih iznenađenja, jer ono, kad je više njih, kod matičara mogu se desiti neki incidenti. Skoro je baš bilo, neka devojka se udavala i sestričina njena počela da viče: nemoj tetka, nemoj, molim te. Mislim, bilo je smešno, mada, znate ono kako kažu, deca i pijanice uvek govore istinu. Dete ne možeš da prevariš, tako da to što je mala rekla, nemoj tetka, nemoj, molim te, možda je sestričina provalila nešto što tetka nije, ali kažem još jednom, najbolje je sve u familiji opomenuti pre čina venčanja, da ništa ne dobacuju, neš one seljačke fore i to kao, zgazilje te fore. Da. Znači, paj se, molim te, znači, obavesti sve tvoje.
1: Evo, šaljem poruku.
0: Da, ovdje, cirkular. 23 do 5 za par minuta u Odašiljaču Kiki Lesandrić.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hey Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taže se, znate žu.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
5: Čuvam te kosti. Ceo dan, ceo dan. Novi zvuk.

Đana, ostavljam. Ako ste propustili nešto danas u Dešeraču, a dojavili vam da je bilo ono kao neviđeno, imate razne stvari iz emisije na podcastu, na sajtu Radijes ili na Instagramu, na storiju Odašiljača. Kad ste već na telefonima, pogledajte naš TikTok, eto sve sam rekao. Večeras košarka, ABA Liga, majstorice, Zvezda CDVita, ovo Zvezda ako dobije u polufinalu igre protiv Partizana, ako ne dobije, mogu svi lepo se spakuju da idu na neki odbor, duži. Toko kikse ove sezone, još jedan bi stvarno bio mnogo. Zvezda CDVita u 7, imate prenos na areni, ovo je Bruno Mars, bit će Dog Trigi, slušajte se.

0: Oči boli dugi dok 3.16.56 kraj drugog sata odašiljača.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: DTL akcija do 18.

0: 15. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
1: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
7: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
6: Emeceta zna kako da oduševi.
7: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
8: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
9: Lesnina Novi Sad

0: slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas, pa uglavnom lepo vreme, evo sad je počela kiša u Somboru, kiša Smederevska Palanka, isto kiša. Prijetne temperature u ostatku zemlje, Požega 22, Kuršumlija 22, Beograd 24 sutra, par stepeni manje kiše u nedelju, bovi maksimalnih 13. Peti evo novih vesti nesu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je usmerena protiv Srbije i srpskog naroda. A predsednik danas neće učestvovati na biznis samitu u Beogradu iz zdravstvenih razloga, rekla je savjetnica predsednika za medije Suzana Vasiljević. Najavila je da će umesto Vučića učestvovati predsednik SNS-a Miloš Vučević. Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštio je MUP. Podsetimo, pripadnici UKP-a danas su uhapsili Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca na 12. maja na Senjaku. Evropska komesarka Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi. Ona je u Prištini posle sastanka sa Kurtijem rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koji su postigli kandidati. Košarkaši Zvezde i CDVite Olimpije večeras od 7 igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman u polufinale gde ga čeka Partizan. Slušali ste vesti.
2: A bila je ovo ona.
0: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
0: Odašiljač.
5: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje je kviz takmičarski. Skupljali su ljudi poene, to je tačne odgovore, pa danas da vidimo ko bude najbolji. Od naših prijatelja iz Gomeksa dobio voucher od 15.000 dinara. Takmičar poslednji za ovu nedelju stiže za par minuta.

0: čini mi se mogla, 5:08 je. Evo još jednog Tuc Muc, tražimo kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S uz Gomex.
0: Takmičarka broj 5 je Ivana, ali tako?
2: Jeste.
0: Bravo, Ivana iz Beograda, radi u administraciji, inače voli da igra badminton.
2: Da.
0: Badminton, to prvi put. U moje vreme se govorilo bagminton i onda neko rekao, alo bre, seljaku, ne kaže se
2: bagminton. Pa može.
0: Može i to, a? Ok.
2: Može.
0: Samo da nije padel, sve može.
2: Eto, to.
0: Ako si spremna, za pobedu ti treba četiri tače odgovora, trenutno vodi neko sa tri, po ne zna tača, to je Sandrin Fah, ona sve to sabira. Hoćemo, krenemo, hoćemo? Ajde. Prvo pitanje. Na svetskom prvenstvu u futsalu koje se održavalo na Majorci, ekipa srpske saobraćajne policije osvojila je koje mesto? Nije loš.
2: Četvrto.
0: Treće mesto.
2: Treće.
0: Ako vas zaustavi danas saobraćajci, omekšajte ih malo kao čestitajte im bronzu. Dan nezavisnosti Crnogorci slave uz Riki Martina, a Makedonci uz kog DJ-a poznati ovako svetski?
2: Da nije
0: DJ... Baš onako...
2: Naš ili...
0: Ne, strani.
2: Da nije David Gessa.
0: Tačan odgovor, bravo care, bre. Koji novi... koji je novi hobi generacije Z?
2: Uf, samo malo da se sjetim, čula sam negde.
0: Brzo.
2: Da nije...
0: posmatranje ptica.
2: Babi, dede,
0: nešto hobi, ne, posmatranje tako. Ptica to radi. Koje povrće se najviše jede u Srbiji, to jest jelo od kog povrća? Ovo bi trebalo ti bude lako.
2: Pa krompir bih rekla.
0: Tačan odgovor, krompir drugi. Tačan. Pa i sad ovo, malo je muško, a i nije. FIFA, to su ti ovi futboli. FIFA planira da u futbolu uvede još jednu boju kartona. Koja će to biti boja?
2: Da nije plava.
0: Plava! I to kad dobiješ ideš 10 minuta napolje, ali se vraćaš. Jutarnjem u pšenini imaju više trudnice koje nosi devojčice ili dečake?
2: Da nije devojčice, možda.
0: Koje nose devojčice? Četvrti tačan odgovor.
3: Čestitamo, Ivana.
2: Hvala.
0: Ovo badminton je pomogao. Šta beše radi ona?
3: Administracija.
2: Proračun, dobar.
0: Kako si proračunata. Svaka ti čast, za tebe 15.000 iz Gomexa voucher, pa lepo ga potroši.
2: Hvala. Uvijek u vikendu.
0: I čujemo se sledećeg meseca. Hajde.
2: Hvala.
3: Ok, čestitamo Ivani, a u ponedeljak ista nagrada, 15.000 dinara voucher za prodavnice Gomex. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na Viberesa 065-44-494, napišete prijava za Tuc Muc.
0: Samo da dodam da je današnja pobednica Ivana do četvrtog tačnog odgovora došla posle samo 6 otvorenih pitanja, nismo morali ni da je dajemo sedmo, već je ono pokazala da je ono kraljica nepotrebnih informacija. Marija Šerifović, pa film, pa mi.

0: Nježno, nježno, nježnije grupe filmu o odašiljaču, pa i sad ovo istraživanje pokazalo da ljudi rođeni u maju imaju najmanji rizik od bolesti, dok oni rođeni u oktobru imaju najveći. Eto tako piše, ja odmah moram da demantujem ovo što sam sad rekao, jer sam ja rođen u maju i ubedljivo sam najbolesniji na esu, tako da ovu studiju ne uzimajte zdravo za gotovo, eto, toliko. Reklame saobraćaj, pa onda Sandra objašnjava na koju foru se to Australija takmiči na Euroviziji.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S. Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990. Kuhinja Bela 120 12.990. Ležaj Cube 24.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
11: Da, dovoljan je samo internet.
9: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
11: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Od Sava centra do petlje Zmaj dalje se usporeno vozi, kao i u suprotnom smeru od Arene do Dušanovca. Na autokomandi dalje nešto više vozila, bulevar Despota Stefana. Takođe opterećen kao i na Brankovom mostu u smer ka centru grada, to nam je malo sporije. Partizanska i bulevar Evrope u Novom Sadu i ostali gradovi su ok. Radio S, želim vam srećan put.

0: KT Lodogerijev, 17:26.
1: Sutra je finale Eurovizije i nešto što ljudima nikad nije jasno jeste otkuda Australija na Euroviziji. Znači, šta oni traže na evropskom takmičenju, kako su dokle došli. I druga stvar, šta bi se desilo ako bi Australija pobedila? Znači, da li bi se Eurovizija onda preselila tamo te godine? I evo, našli smo odgovor. Eurovizija nije strogo evropsko takmičenje, tako piše. Pravo učešća nekad imaju neke druge zemlje ako sarađuju sa Evropskom radio i TV unijom. Australija je sarađivala sa Evropom i onda su 2015. dobili specijalan poziv jer je Eurovizija godinama emitovana tamo i bila užasno popularna. Povodom 60-godišnjice takmičenja pozvali su Australiju kao gosta i to je trebalo da bude to kao samo jednom, ali ljudi su bili toliko oduševljeni, ono, fanovi tamo odlepili i Australija ostala na eurovizijskoj sceni da se takmiči i narednih godina. E sad, ako bi Australija pobedila, što inače za malo i da se desi, 2016. je bilo nešto druga fazon, onda bi morala da se dogovori sa nekom zemljom iz Evrope da u njeno ime organizuje takmičenje, jer evo piše, prema pravilima Eurovizija mora da se održi u Evropi, to je neki kao uslov.
0: To je uslov, sem kad nije uslov. Evo, Izrael nije u Evropi, a bila je par puta Eurovizije kod njih. Mislim, tri puta čak skoro bilo nešto, 2018. 2019. tako nešto. Eto, dvostruki aršini. Ostalo, šta fali Australija ako pobede ljudi? Molim lepo, malo duži put, ono, presedanje u Singapuru. Ali ako pobede, nek se ide tamo kad su ih već zvali da učestvuju. To je neki moj stav.
1: Pošten.
0: Navijemo za Australiju, da se izmeni ovaj zakon. 17:28, još pola sata mi, pa onda vojevanje.

0: Lanci, ljubavi se mi da... Na kojoj foru je Australija na Euroviziji? Čuli ste o čemu se radi. Prvo su pozvani kao gosti, pa im se onda svidjelo. I evo ih. Ali ako pobede, ne ide se u Australiju, nego će ovde negde da se održi. Mora Eurovizija da bude u Evropi, sem kad ne mora. Kad pobede Izrael, onda se ide u Tel Aviv. Nije pošteno, Izrael u Evropi može, a Australija u Evropi ne može. Igor kaže, pa Izrael je i u Euroligi, i u košarci, i u fudbalu su u evropskim takmičanjima, pa jesu, ja samo kažem da po geografiji nisu tu. Tako da ne vidim što Eurovizija jednog dana ne bi bila i u toj Australiji. To je jedini problem što Eurovizija, ono, bila bi u nedelju ujutru, mora ustaneš ranije, ono, ko Đoković da gledaš. Ok, to nek se reši. 17.35 za par minuta odašiljaču Anđelina. Odašiljač sa
1: Šiljom i Sandrom. Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Persu akcija. Od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju. 500 grama. 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra. 290. Omekšivač Lenor Spring. 1,5 litar. 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.

0: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
2: Lesnina, Novi Sad, slavi rođendan.

0: Svertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: Listen na novi

0: godina. Slavimo zajedno.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
3: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra promenljivo i nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna do 25 stepeni.
5: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je usmerena protiv Srbije i srpskog naroda. A lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao je da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Nisam bio protiv nezavisnosti, već protiv privatne države, naglasio je Knežević. Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podsjetimo, pripadnici UKP-a danas su uhapsili Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca na 12. maja na Senjaku. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum. Na Kuli Beograd večeras u 7 počeće odbrojavanje do početka EXPA 2027 koji počinje za tačno godinu dana. Istim povodom na Ušću će biti upriličan veliki vatromet. Slušali ste vesti.
5: Radio S.
9: Slušaš Vojevanje.
10: Vreme nikad tako ne uspori kao kad jedva čekaš da prođe. A gde žuriš? Stvarno mi nije jasno. Gledam malo i ove starije od mene. Namerno se trude da uspore vreme. A kad si mlađi, bacaš ga, razbacuješ ga ko pesak u Africi. Misliš da će večno trajati, a neće. Dobro.
11: Pre sam čekala vikend da radi izlaska, sada zbog spavanja. Ima i toga i to dolazi s godinom, moramo priznati. Mi sa obično komšije, što duže živim, to sam uvereniji da ostale planete koriste zemlju kao ludnicu. Jer je utvrđeno da kada se noći došinjate do frižidera, to se zove tajna večera. Sad, što je to slučajno, veliki Michelangelo, ne mislim, ono, Da Vinci u stvari, pravio tu tajnu večeru, to je drugi padež. Ali tajna večera je ono, ti se šunjaš od žene, žena se šunja od tebe, pa ko koga navata?
10: Vojevanje.

Ha, gde muzika, tu je dobro provodi zabava. Sine smo u večernjim satima postovali nešto interesantno za vas. Kaže, jedan tekst lep. Grupa žena je bila na seminaru o harmoniji u braku. Prvo im je postavljeno pitanje: koja od vas voli svog muža? I već je ne digla ruku. Zatim je usledilo pitanje: kada ste poslednji put rekle mužu da ga volite? Neke su rekli danas, neke sinoć, a neke nisu odgovorile. Onda su dobile zadatak da svaka svome mužu iskuca u telefonu poruku: dragi, volim te. Posle toga je trebalo da međusobno razmene telefone i da se odgovori javno pročitaju. Ovo su bili top 10 odgovora. Jedan je odgovorio: da nije majka moje dece možda bolesna? Drugi je rekao: šta je sad? Opet si slupala auto. Treći je odgovorio: ne razumem kako to misliš. Četvrti je napisao: šta si sad uradila? Ovog ti puta neće oprostiti. Peti je samo stavio kao odgovor znak pitanja, uzvik znak pitanja. Šesti je napisao: ne odugovlači, reci odmah koliko ti treba. Sedmi je napisao: da li sanjam, i tri znaka pitanja. Osmi: ne budeš li mi rekla kome si ovo htjela da pošalješ, još danas ću da te najurim. Deveti je napisao: molio sam te da više ne piješ. I na kraju muž, autor pobjedničke poruke, je napisao: ko je to? Eto, to su, dakle, odgovori. I da li ste vi nekada bili u situaciji da se podrazumeva da nekoga volite, bez obzira da li je to partner u braku, muž ili žena, da li je to devojka ili mladić, ajde, tu je još nešto češće, ili neki ljudi? Ne podrazumeva se uvek. Recite to naglas. Voljevanje. Radi.

0: Nastavljamo dalje naše druženje. Jedan od statusa na našoj stranici na Facebooku Vojvanje Radio S izazvao je onako dosta komentara i ovakvih i onakvih. Kaže da se ne lažemo, jedino što je Srbija obezbedila svojim sportistima je mesto rođenja, sve ostalo su postigli sami. Kako se ko gde i kako prepozna, to je već vaša stvar. Još jedna fotografija sa naše stranice koja je imala nešto drugačije, simpatičnije komentare i lepše i onako se kažem emotivnije su ljubavi. Upotrebi slobodno moju karticu, potroši koliko želiš u šopingu sa drugaricama, PIN kod i onda sledi jedan integral koji onako kažu neki da je ispravan, neki da nije. Volim te u potpisu, kažu da navodno ovo muž ostavio svoje žene. Neki pričaju sa vama u slobodno vreme, a neki oslobode vreme da bi pričali sa vama. Naučite razliku. Marko, Miloš i Petar, tri junaka iz zbirke zadataka iz matematike. Vragolani svoje sorte. Uvek imaju klikere ili jabuke koje treba da podela, a ne znaju kako, pa im naša deca pomažu u tome. Moramo da razgovaramo. Obično nije razgovor, već monolog. Odavno već igramo na produžetke. Život i ja. E, opet sam ti se oteo. Kontrolo. Prijatelj je blokirao Facebook na 3 nedelje. Srećan je, uživa sa decom. Kaže, nije ni znao da ih ima 4. Razgovaraju 2 crva iz drveta i kaže ovaj, gde ćemo za vikend? Ovaj kaže, ajmo u Prag. Ha. I možda za kraj samog ovog segmenta, ali istina je velika. Nijedna društvena mreža ne može i nikada neće moći da zameni kafanu.
1: Vojevanje.
2: Po vikend akcije od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko 1 milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
13: Kada me

0: Zetno. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Među sezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Od danas se nastavljaju radovi na autoputu A1 od petlje Kovilj do petlje Novi Sad Jug u oba smera. Pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S vam želi srećan put.

0: Obom je Voja
1: Nedeljković. Ko vam se nameće kao uzor? I ko su uopšte uzori? Uzor je možda onaj deka što ne znate da postoji, koji spava na klupi i živi od ostataka, ali dalje je fin i nasmejan. Uzor je komšinica koju ne viđete često, radi dva posla, da prehrani porodicu, ali dalje stiže da vodi decu u park na ljuljašku. Uzor je onaj mali koga svi zezaju u razredu da je drugačija, on ćuti, uči i trudi se da bude otac mlađi sestri, jer je oca odnela bolest. Uzor su mi, otac i majke, ili stara i stari, koji sada žive kao podstanari jer su staru kuću prodali, ne bi li imali para da deci pruže fakultet u velikom gradu. To su neki uzori. Hodi među nama, možda smo ih čak i dotakli ramenom, juče u autobusu ili u radnji. Nisu za novine. A i šta će im to kad su veći od toga? Znaš gde si?

0: Vojvanje na talasima radija S. Šta imamo? Imamo svašta. Hoćete prilog, šta vam treba? Glavno jelo, predjelo, u proseku sarma, ili hoćete nešto slatko, sladak kupus ili već neke stvari. Evo šta imamo. Oni što je izmislio izreku, ko zna zašto je to dobro? Ko zna zašto je to rekao? Primećeno je da kod nas se obaveze dele na dva tipa. Pod jedan, ovo ne moram sad, i pod dva, ovo ne moram uopšte. Ako je mnogo lepa, pametna i zgodna, a sama, vrlo jednostavno, mnogo je, brate, komplikovana. Ako se bojite da ćete se ugojiti, pre obroka popijte čašicu rakije. Rakija otklanja osjećaj straha. Primećeno je da kod zaljubljenih najčešće se srčani udari dešavaju posle rečenice "moramo da pričamo". Dobrodošli, prijatelji, Radio S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
4: Selo u Norveškoj ima jedno slovo, kako se zove selo? Tačno. Ali se čita kao... Nije. Znači, namestiš usta za A, a izgovaraš O. Znači, da te čujem sad. Valjda tako, da.
3: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje

0: 32 godine. Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš?
4: Kao top.
2: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taže se znak žu.
9: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

još malo pa nestalo. Hajde da iskoristimo i to vreme. Shvatio sam da mnogo visim na internetu kada sam pokušao da otvorim vrata WC-a duplim klikom. Nema ničeg korisnijeg u kući od muža koji je nešto skrivio. I ja joj sve iz duše ispričao, napisao u Messengeru poruke i poruke, a ona meni smajli. Svaka žena trebalo bi da zna. Ručak je ukusniji ako se sprema ređe. Pepeljuga je još jednom dokaz kako dobre cipele mogu da promene sudbinu. On kaže da se to desilo u ekstazi, a ona tačno pamti da je to bilo u šupi. Nemojte dovoditi svoje muževe do tačke ključanja. Mogu da ispare. Omiljena ženska poza. Ona stoji pomalo nagnuta napred i gleda prste sa briljantom, a on stoji iza nje i vadi novčanik. To bi bilo sve. Dragi prijatelji, hvala na druženju. Ako nešto nije bilo baš u redu, nemojte zameriti. Kako se kaže kad se ispraćaju gosti. Sad da ste bili gosti vi ili mi, to više nije ni bitno. Od sutra ponovo, od 18 do 19 časova, Vojevanje i na Facebook stranici Vojevanje Radio S, kao i na Twitteru i na Instagramu. Svako dobro vam želimo. Prijatno.

0: Samo ti, mislim da ova stvar ima negde oko 32 godine i verovali ili ne, imam je na kaseti. Bio Knez u 4 do 7. Radio S. Slušaš
1: Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Sonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac. Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
5: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
6: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala Genoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Stigli oblaci sa grmljavinom i pljuskovima tamo na sever Srbije, tako je u Somboru 14 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 24, dok je u Beogradu i dalje 22. Što se tiče subote, kažu promenljivo i nestabilno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavine za kratko vreme. Očekuje nas i jak vetar, a i lokalna pojava grmljavine sa gradom. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Vreme je za najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je usmerena protiv Srbije i srpskog naroda. Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podsetimo, pripadnici UKP SDP-a danas su uhapsili Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca na 12. maja na Senjaku. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum. Put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi, rekla je evropska komesarka Marta Kos. Posle sastanka sa Kurtijem navela je da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koji su postigli kandidati. U narednih 7 dana litar dizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene goriva. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
7: veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
0: Radio S. Evo, konačno završili smo sa ovom radnom nedeljom. Vala, ne znam, meni se nekako popela na nos. I sad možemo malo da se opustimo i da uživamo u narednim danima vikenda. Čuli smo da će biti onako malo hladnjikavo, bit će onako malo i sa kišom i plus.

troškovima i nevremenom, ali vidi, bolje i to nego da idemo na posao. Pa da, e sad, posvetit ćemo malo više vremena kući, je li tako? Jer kao šta raditi napolju po pljusku. I sada me interesuje, šta je to u kući ono što ljubomorno čuvaš za sebe i prosto ne želiš da deliš ni sa kim? Dakle, ni sa kim u kući. Znaš, ono malo tvoje zadovoljstvo koje ne deliš ni za živu glavu. Mrežama kruži priča o devojci koja je zbog jedne ovakve stvari pretukla momka na mrtvo ime, da je mučenik bukvalno završio u bolnici. O čemu se radi, javljam ti za 10 minuta, a do tada mi odaj to tajnu. Koja je to stvar koju ne deliš ni sa kim u kući? 065-44-494 Viber broj radija S. A dok ti pišeš, najbolje pesme i novi zvuk su ovde na Radio S. Stiže Anđelina, stiže Dado Glišić, a pre toga ovo je Emina Jahović koja nam peva Nisam na vreme. Dobro večer.

Malo je, kaže Anđelina, 7 sati i 14 minuta. Šta to ni za živu glavu ne želiš da deliš sa drugima u kući? Znamo svi staru priču o tome kako treba deliti, i dobro, i zlo, bla, bla, bla, ali u neke svetinje se prosto ne dira. Portalima kruži priča o izvesnom momku koji je na bolniji način saznao to o svojoj devojci, odnosno šta to njegovoj devojci ne sme ni da pipne u kući. Ona se zove Diana Clayton iz Velike Britanije, ona je ubila Boga u njemu kada je ovaj posegnuo njen tanjir i pojao sve krompiriće. Lik je na kraju bukvalno završio u bolnici. Ljudi naravno u komentarima na ovu vest su šokirani, ali ima i onih koji opravdavaju ovako ponašanje, to sa rečenicom nema on šta da traži u mom tanjiru. To je onako baš borbeni neki stav, otprilike kao kada bi lavici ono dirnuo kosku. Mi svakako nismo za nasilje, ali prosto želimo da znamo šta to u kući čuvaš ljubomorno toliko samo za sebe da ne voliš bukvalno da deliš ni sa kim. Piši nam na 065 44 494. Da li je možda to upravo taj čuveni pomfrit?

0: Toni Zragović, Hari Rončević, ni da mora nestane, 7.21, nisi više moj, nisam više tvoj. Kad do toga dođe, onda definitivno više nemate šta da delite, ali kad ste u ljubavi, uvek nešto ne može da se deli. Makar bila jedna jedina stvar koju nikako ne želiš da podeliš ni sa kim u kući, ni sa partnerom, ni decom, ni roditeljima, ni sa kim. I da vidimo koja je to stvar, evo, tu je sa nama Smiljana. Kaže, ne dire me poslednje parče pice iz frižidera. Ceo dan razmišljam o njemu na poslu i onda dođem kući, otvorim frižider, nema ga. To nije hrana, to je izdaja. Pa da, mogu da se saglasim s ovom izjavom, ovo je apsolutno tačno. Dakle, ako si nekako isplanirao to poslednje parče da bude samo za tebe, molim lepo, nemoj da je nestalo, nađi sebi jedi nešto drugo, brate, ali to je moje parče. Boki kaže, moj peškir sve može da se deli, ali moj peškir posle tuširanja ne. Kad vidim da ga neko koristio za kosu ili ruke, momentalno ga baca na pranje, tako je, dakle, peškire ne treba deliti nikom slučaju. Ivana kaže, čokoladu koju sakrijem za crne dane. Muž je jednom našao u šteku u fioci sa čarapama i pojeo sve, 300 grama je bilo, 3 dana nisam pričala sa njim, on je bio u fazonu, alo ženo, to je samo čokolada. Jeste, samo je čokolada, ali kada je nema u fioci, druže, onda to je onda problem. Da, pa, mislim, mogu i tu da se saglasim, jeste, dakle, ako je ona to sklonila i to tamo u svoje reke čarapke, gaće, nešto, druže, šta ti tražiš tu? Dakle, šta tražiš konkretno tu? Možeš da pitaš, ali realno da čeprkaš tu po njenim gaćama da bi došao do čokolade, e pa vala, nije u redu. 7.23, javi nam šta to nikako ni podrazno ne deliš u kući, jer je samo jedino tvoje.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Na autoputu E763 Pakovrać je prilepac u oba smera. Radovi se izvode na redovnom održavanju do 18. maja, izuzev subote i nedelje u periodu od 8 do 18 časova uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake. Obratite pažnju na radove, srećan put želi vam Radio S, a u nastavku uživamo zajedno u vožnji uz Vladu Georgijeva i pre toga slušamo Jazz Glean i These Days.
16: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 7.35, Vlado Georgijev na Radio S.
1: Sa tobom je Joca. Radio S.
0: Kaže on, sve što možeš ti mogu i ja, međutim u nekim kućama to i nije tako. Pitali smo te šta to ni po koju cenu ne daš u svojoj kući, dakle što je samo tvoje i ničije više. Dakle, ni muž, ni žena, ni deca, ni roditelji ne smeju to nešto da pipnu. Zašto pričamo o tome? Pa zato što je jedna devojka bukvalno svog dečka smestila u bolnicu od batina koje je dobio nakon što je pojeo krompiriće iz njenog tanjira. Pa da vidimo imali sličnih nekih priča i kod nas. Nutelu, kaže, mažem planski. Kada neko zabode kašiku pravo u sredinu tegle i ostavi haos, momentalni bes nastaje. Ne smeju da mi se suše ivice po zidovima tegle. Piše nam neko ko nije se potpisao. Tu je i još neko. Milan, kaže, pomfrit je svetinja. Ako pitaš mogu jedan i onda uzmeš pola porcije, e onda je to objava rata. Pa da, brate, pitao sam te, hoćeš li da uzmem tebi pomfrit, rekao si neću, šta mi sad uzimaš moj? Nema, pomfrit se ne deli. 7.36, ovo je Jakov Jozinović i Polje ruže na Radio S. Dobroveče. Dobroveče.

E, meni sasvim legitimno zvuči za petak veče ovaj predlog što je iznala Ana Bebić, ali dobro, na tebi da odabereš. 19 i 41, što slušamo do 20. Stiže Nina Todorović. A stiže jedna vesela

Bane Lalić i MVP odmah nakon reklama i za to ostani uz nas. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: MZ garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
5: Baštenski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
4: MZ zna kako da oduševi.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: Ceo dan, novi zvuk.

0: Kada Bajak Žika, instruktori i vesela pesma danas, Bada Dalić i njegova ekipa, 7 minute do 8, a sada ćemo da se prisjetimo šta su to Šilja i Sandra radili između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Danas sam čuo da je cena jedne paka cigareta u Australiji $45, boks pljuga $450,
3: i puši onda.
4: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
2: Pa ja, kako? Pušači su ono, jako disciplinovani u pušenju, ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo, ako odu na 500, ono, kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako, ono, prgavi. Kad pušača, ono, kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći, ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, da bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi garsonjeru. Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Idealan tim, novi zvuk na Radio S, bila je ovo Nina Todorović, a vi ostanite uz Veče sa Jocom. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport, Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Da li ste čuli da se PAS Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u PAS Novi Sad u centru Zmaj Jovina 20.
2: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala Genoveze Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
2: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac. Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Grmljavina je tamo negde oko Velikog Gradišta, ima i kiše. Što se tiče ostatka Srbije, oblaci su tu, ali još uvek ne pada, koliko ja sada vidim ovde. Sombor trenutno 14, Kragujevac 17, Zaječar 21, Beograd 21. Sutra nas očekuje promenljivo i nestabilno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne uveče očekuju se izražini i grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina. Jutarnje od 7 do 14, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. A tačno u 20 časova slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. A lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao je da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Nisam bio protiv nezavisnosti, već protiv privatne države, naglasio je Knežević. Veselin Milić saslušan je u Višem javnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela na Senjaku 12. maja. Sudija je predložio da se osumnjičenom odredi pritvor. Od ponoći svim građanima Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. U narednih 7 dana liter dizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene goriva. Slušali ste vesti.
5: Nepromenjeno ćemo se i voziti kolima. Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
4: Slušaš
6: Radio S.
4: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
5: Evo nas u drugom satu našeg večerašnjeg druženja, a družimo se do 10. Kažu da se dobro dobrim vraća. Da li si možda imao neki primjer za ovu izreku? Znaš, ono, kad uradiš nešto dobro i prosto ok, uradio si to što si uradio, ne razmišljaš o tome, kad ono iznenada sasvim ti se nekako nenadano sa druge strane ili možda sa iste strane vrati još boljim. Jedan Južnokorejanac pozajmio je čoveku u nevolji $350. Kako mu se vratilo, pričam ti za 10 minuta, a do tada mi javi da li i ti imaš možda neko iskustvo gde se dobro dobrim vratilo. 065-44-494 Viber broj Radija S, mi smo tu, ti piši, a dok pišeš, Taša, Željko

Slomljena i Taša Krunić na Radiju S. Kažu da se dobro dobrim vraća i sada nas interesuje da li možda imaš neki, neku priču koja je ovo upravo i potvrdila. Mi smo pročitali jednu zanimljivost na internetu, dakle na portalima kruži priča o momku iz Južne Koreje. Njemu je prišao turista iz Dubaja, rekao mu je da je u problemu, da mu je hitno neophodno 351 australijski dolar, da nešto, ne znam šta, otprilike nije bitno. Uglavnom, ovaj je saslušao i rekao, u redu, pomoći ću vam, jedino da mi ostavite vaše kontakt podatke, eto. Ovo je rekao, da, nema problema, ovaj, molim vas, ostavite mi vaš račun, ja ću vam to vratiti za nekoliko dana, ne brinite ništa. Ovo je čovjek pozajmio, dakle bio je okej. I šta se dešava? Dakle, na njegovom računu pojavljuje se milion dolara singapurskih, što je u prevodu negde oko 672.000 evra.

Dakle, dao si $300, dobio si nazad 672.000 evra. Ispostavilo se da je to neki bogati lik iz Dubaja, da prosto dalje izgubio novčanik i šta se desilo u tom trenutku, ali trebalo mu je baš tačno $351. Ovaj čovjek mu izašao u susret, uopšte nije očekivao ništa, samo da mu ovaj vrati nazad tu priču i dobio je milionče na svoj račun. Pa sad nas interesuje da li ste imali možda nekih ovakvih sličnih situacija, ne možda ste dobili milion, ali ono, realno kad ste uradili neko malo dobro delo, a vratilo vam se, da kažemo, mnogostruku bolje. E sad, da vidimo 0654-4494. Milan nam je pisao, kaže, pre par godina sam stao čoveku kome je crkao auto na gazeli. Pogurali smo ga do isključenja, produžio sam dalje, mesec dana kasnije, meni pukne guma, kaže, u sred noći, kod Ulj potoka. Prvi koji je bio stao je bio taj isti čovek, kaže, nisam mogao da verujem, prijatelju, evo, ne možemo ni mi da verujemo. Mislim, u dvomilijonskom Beogradu da se vi dva puta sretnete i to baš u trenutku kada vam se auto pokvario, to je, pa, bukvalno za neverovati. 0654-4494, ako imaš priču koja je potvrdila dobro delo, da se dobro dobim vraća, piši nam na Viber Radio S.

0: 8.21 piloti, Neverna si na Radiju S. Pitali smo da li si imao možda neku situaciju gde si video da se dobro dobrim vratilo. Mnogi nam pisali 065-44-494. Milica kaže, na kasi u marketu jednoj baki falilo 200 dinara, ja sam platila bez razmišljanja, ona nije htela da prihvati, ali smo se na kraju slatko ismejale i sutradan meni u pekari nestane novčanik. Kaže, ja u panici kad prilazi neka devojka i vraća mi ga sa svim parama unutra. Pa da, to je to nekako, mislim, ne mora čak ni da se vrati od iste osobe, ali kao pomisliš onda na dobro delo koje si uradio pre neki dan i onda kao, brate, to mora da je zbog toga, nema šta toga da bude. Da vidimo šta kaže Ivan. Dok sam bio student, često sam ostavljao hranu ispred zgrade jednom deki koji je živeo na ulici. Godinu dana kasnije ostao bez posla i potpuno random čovek mi preko poznanika ponudi posao koji evo i dan danas radim. Ubeđen sam da je to zbog tih nekih mojih dobrih dela. Pa, realno, vrlo je moguće da jeste. Jer prosto, da se to tako nije ponavljalo svim drugim ljudima, pa ne bi ni nastala ta izreka koja kaže da se dobro dobrim vraća. Evo, Milica kaže, klinac iz kraja skupljao je za ekskurziju, falilo mu je mala para i skupili smo onako komšijski, a posle nekoliko godina mali je evo završio medicinu, danas mi je bukvalno spasao ćaleta jer je bio dežuran kad je završio u hitnoj. Pitanje je da li se seća da smo uopšte skupili te pare za njegovu ekskurziju, ali izgleda da se dobro dobrim vraća. Pa da, to su upravo te stvari. Ako ima još priloga, odnosno primjera, javite nam se 065-44-494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
1: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Disakcija. Dobro jaja M klasa 14 dinara. Moje kravica mleko 2 puta 1 litar 210.
3: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
4: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.

0: Aleksandar Radović i Beskrajno, pola 9:03. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Na kraju radne nedelje ponekada smo toliko pod stresom da poželimo samo da podbegnemo negdje gdje je mir i tišina i da se onako malo osamimo, da budemo sami sa svojim mislima ili da razgledamo neke interesantne stvari. Dobar predlog za to su muzeji, kada je naravno kiša, a kada je lepo vreme, pa lepo je i prošetati nekim tihim i mirnim mestom. Ima li šta tiše i mirnije od groblja? Da, mislim možda zvuči sad ovako ili onako, ali pazi sad.

u 17. to jest u nedelju 17. maja, sada ove nedelje sa početkom u 11 časova, organizuje se već tradicionalna šetnja posvećena znamenitim Srpkinjama sahranjenim na prostoru Novog groblja. Dakle, malo ćemo da prošetamo, malo ćemo da se podsjetimo svih onih žena koje su hrabro menjale svoju životnu sudbinu, a sa njom i sudbinu svoje sredine. Učešće je besplatno u šetnji, tako da tvoje je samo da se pojaviš u 11 časova ispred Novog groblja u nedelju, pa eto, prošetaj malo i što da ne, rastereti misli.

0: što slušamo do 9.
1: Na vrhovima prstiju
0: slušamo najbolje pesme.
1: Na moje srce stala si.
0: A stižu i one nešto novije.
2: Da zaboravim sve što bilo je.
0: Malo Bajage,
2: da
0: malo Bojana.
2: Kada boli me kao...
0: A bit će tu i Edita i zato ostani uz nas.
3: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
4: Selo u Norveškoj ima jedno slovo. Kako se zove selo? Tačno. Ali se čita kao... O.
5: Nije.
4: Znači, namestiš usta za A, a izgovaraš O. Znači, da te čujem sad. Valjda tako, da.
3: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
6: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: Edita i Ljuštura u 7 do 9, vreme pravo da čujemo kako smo se jutro zbudili sa Irenom i Ivanom i kako ćemo ponovo opet u ponedeljak.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E ako vam deci idu na rekreativnu, slušajte, dete se vratilo u istim čarapama u kojima je otišlo, 7 dana nije promenio čarape, a unutra u ovom koferu netaknuta kesa sa vešom i čarapama, znači sve čisto, vratio lepo čovjek iz ekonomiso, nije video kesa. 7 dana Jurio Žabi igrao futbol od jutra do mraka, bio previše zauzet sobom i svojom slobodom da bi gubio vreme tražeći kesu sa čistim vešom. Da li vredi da dete gleda dok pakujete? Ne vredi, bukvalno ništa ne vredi. Najmlađa ćerka se vratila sa rekreativne pre 2 dana
4: i vidim da je prilično
3: ceo kofer bio za pranje, znači nosila je, jedino patike nije menjala. E, patike su joj su uvoštile, malo su se, kaže, usmrdele, ali dobro.
4: Odgovor, kaže, moja ćerka išla u Koreju 9 dana sa horom, vratila je netaknute sendviče.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

Sjajni baga, instruktori na vrhovima prstiju u minuti po do 9 i sada je vreme da pogledamo kako će nas vreme očekivati u narednim satima, a i danima. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Oblaci su tu, vidjet ćemo da li će u toku noći biti i kiše. U Somboru je trenutno 14 stepeni, u Negotinu 20, u Nišu takođe, a u Beogradu pa isto 20. Sutra nas očekuje promenljivo i nestabilno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženi grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina. Jutarnja od 7 do 14, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. A tačno u 21

0: Sad vreme je i za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustvovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je usmerena protiv Srbije i srpskog naroda. Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podsetimo, pripadnici UKP-a danas su uhapsili Milića u sklopu istrage o nestanku muškarca na 12. maja na Senjaku. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a odgovor se očekuje do ponedeljka, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum. Put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi, rekla je evropska komesarka Marta Kos. Posle sastanka sa Kurtijem navela je da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koji su postigli kandidati. U narednih 7 dana litar dizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene goriva. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
1: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Veče sa Jocom.
1: Radio S.
0: Na kraju radne nedelje došli smo i do ispovedaonice Radija S. Večeras imaš priliku da skineš kamen sa srca ili da se možda posavetuješ za neke stvari koje su te ove nedelje bile onako pod znakom pitanja. Možeš da nam priznaš šta je to recimo urađeno, rečeno, neispunjeno ili neostvareno u prethodnoj nedelji. Možeš da pitaš da li si za nešto u pravu ili ne. A naša ispovedaonica ti daje zeleno svetlo ili pa crveno svetlo. Tako je. Dakle, izvoli, probaj, pitaj ili recimo se slobodno ispovedi, a mi ćemo pokušati da ti, pa, rešimo problem. U narednim minutima 065-44-494 piši nam na Viber Radio S, a dok ti pišeš Tropico, Toše, Nataša i Zoji.

0: najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Tropic Band, Polovna roba, 9 sati 12 minuta, slušaš veče na radiju S. Svi u sebi nosimo neke male tajne, krivice, dileme i situacije zbog kojih se nekada pitamo da li sam stvarno pogrešio. E, pa večeras imaš, dakle, priliku da više ne razbijaš glavu sam. Imaš priliku da nam pošalješ svoju ispovest, šta si uradio, prećutao, slagao, šta si možda pojeo iz tuđeg frižidera, kome si ostao dužan izvinjenje i recimo zašto se i dalje praviš da nije stigla poruka iako si video onaj početni deo, a ne bi baš da odgovoriš. Možeš naravno i da tražiš savet, da li si u pravu ili ne za neku stvar, ili si ipak zaslužio neki crveni alarm. Dakle, kako se, kako funkcioniš ova naša čuvena ispovedaonica Radija S? Pošalješ poruku, a onda odluku donosi upravo ispovedaonica, nepristrasno. Nakon kratkog procesuiranja dobijaš, dakle, ili zeleno svetlo, ako je sve opravdano, ako je si bio snalažljiv, ako si jednostavno ljudsko biće koje pokušava da preživi svakodnevnicu, ili dobijaš crveno svetlo, ako si preterao, zabrljao ili zaslužio makar malu karmičku packu ili ono, malu osudu, čisto da se onako dozovemo pameti, jel? Nekad nam je potrebno to da čujemo od nekoga, a tu je naša Radio S ispovedaonica upravo za tako nešto. I pisali ste nam za početak, vrlo interesantno, tu je Ivan koji kaže, e baš da vidimo šta će reći ispovedaonica. Moja žena kaže da je sasvim okej ako se i vikendom jede podgrijani ručak. Ja kažem da vikendom može da nam napravi nešto sveže kada je već kod kuće. Dobro. Šta kaže ispovedaonica? Ajde, probamo. Dobro, evo ispovedaonica radi i šta nam stiže od nje? Stiže nam...

kaže ispovedaonica. A ako hoćeš sveže, a žena nije raspoložena za kuvanje, izvoli prijatelju, kuvaj sam. Pa dobro, da, okej. Da, mislim, realno, to je to. Eto, sad znaš kako zvuči ispovedaonica, možeš nam pisati na 065-44-494, Viber broj Radija S. Eto, čuli smo prvu ispovest, čovjek je želao čisto da vidi da li je u pravu ili nije, a svakako to možeš učiniti ti. Pa, izvoli! 065-44-494, mi smo nepristrasni, a ispovedaonica će reći da li si u pravu ili ne. Ovo je Anđelina, čekam te ja.

0: ne govori više, 9 sati i 21 minut. Večeras radi ispovedaonica Radija S. Milana nam piše, kaže, devojka je rekla da nećemo razmenjivati poklone za godišnjicu, to je bio dogovor, ja sam poverovao, ove godine došao praznih ruku, ona nije i baš sam se smorio. Da li je to okej? Pa sad šta, da li je okej? Ali evo, ispovedaonica rešava, čekamo bip, da li si dobro prošao ili nisi. Ispovedaonica kaže, ne. Dakle, smatra da si tehnički bio u pravu, ali emotivno potpuno naivan. Kada ti devojka kaže nema poklona, to znači da obavezno dođeš sa poklonom, makar ona došla i bez poklona. Šta ti kažem, druže? Tako je, to je što je. Ispovedaonica Radija S, dakle, pošalješ svoju nedoumicu ili pošalješ nešto gde si ispao ovakav ili onakav, ali nisi siguran da li je to to i mi onda ovde damo ispovedaonici da procesuira. Pa da vidimo da li si dobio zeleno ili crveno svetlo. Ako još neko ima svoju neku nedoumicu, tu smo, ispovedaonica radi do pola deset, pa izvolite 065-44-494, samo petkom, ispovedaonica Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Octopod Travel.

0: Klizi Šarije FM na radio je stačno pola deset. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. A večer za vas, posljednji put ispovedaonica Radija S, posljednji put što se tiče ove večeri, naravno nastavljamo ponovo sljedećeg petka. Stiglo nam je pitanje od Lexi, kaže, neka mi ispovedaonica samo da zeleno ili crveno svetlo. Pitanje je dakle za da ili ne, imam pitanje u svojoj glavi, samo mi treba potvrda da to uradim ili ne. Ok, evo, unosimo u ispovedaonicu ovo pitanje i da vidimo šta će se desiti. Evo ga, da, to je zeleno svetlo, definitivno. Ispovedaonica kaže ovako: samo napred, jednom se živi, a i ako se zezneš, uvek možeš to da okriviš na ispovedaonicu Radija S. Pa mislim, odlično. Eto, Lexi, nadam se da si dobila pravi odgovor, a mi ćemo sad u nastavku da uživamo malo uz Jovanu Pajić. Stiže nam pesma koja se zove Lepo mi stoji. Dobro večer.

0: sve to odmah nakon Kneza i nakon kratke pauze od minut. Ostani uz nas.
1: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.

Nekada bijelo dugme, danas Jelena Tomašević i Bitanga i Princeza na Radiju S. Vreme je da se pozdravimo, ali pre nego što se pozdravimo, samo ću te podsjetiti da sutra Skadarlija otvara svoju letnju sezonu. Nušić će lično dočekivati goste u Skadarliji. Taj neki miris domaći kafe, zvuk tamburaša, kaldrma koja decenima čuva te tajne najvećih srpskih umetnika ponovo postaju glavna pozornica predstavnice i zato sutra predlog je da budeš u Skadarliji. Što se tiče večeri sa Jocom, to je to. Mi se ponovo slušamo od ponedeljka do ponedeljka. Ne razmišljaj o ponedeljku. Uživaj u vikendu, koliko god kiše da bude. I naravno, ostani uz Radio S. Družimo se na društvenim mrežama do ponedeljka. Tamo sam Jovan Ignjatović, pa se vidimo. Aj, ćao!

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Ej, čao, ja sam, šta radiš?
3: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram sutra se vidimo kakav je.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar, ulaznice na tickets.rs.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Radio S.
1: Broj 1 radio za novi zvuk.